Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Torslandet? Event ser vi till att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Torslands. 5 nätra 4 kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

0: Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tannast. Búileik áren 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi suttjast á Hollebranda.
1: Du all fagra land med drungar här.
2: Följer till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätter av 4-21 hotell och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvann. Och till att skunda dig, tog vi dig av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

0: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Lutschdäck till en gåan pris?
0: Jo tack!
1: Bætt nu fyrst du 20% I avsatsre tatt du kjøper 4 dekk tja vense, og AC-dekk åkjøpes. Gå legg dekkskift av vense.fo etter ring 35400. Vense, vi klarer deg fyrir det.
2: Hvis det du, så gullig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, træal og vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeidaren, blir alt til tja gullig klokken. Gullig klokken. Hofta Jack 2, Gulle White.

0: Her tog jo penger hvis snildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi tar hjemme oss inn av jysk.fo, alt blir opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp med at dere leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Till Algeria.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Du all fagra land med drungar här.
4: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotell och jag kommer till alla tyska distner och spela någon och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömande turen fär till events.fo.
5: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vind under plaste, tympre, etla træl, og svera sjålvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får tjejus det, 0-0, 0-0. Gullet veit hva det best.

0: One Hit Wonders. FMI.
1: Check it out.

0: Og hallo og sommel og som du kjenner så vet røtten kommer ikke av at klokken blind tøtt og hun skal lukke herska og ta ferdene gjør en tøtt minutter i de sendingene som jeg trett. Men vi jo her etter FM84-sendingen og torsdag her av 4-sendingene så det samrådene som av skrådene. Og det faktisk først og fremst at jeg har en gjest inne til samrådene til at ja, han var ikke alltid en gang klar men det så sånn at samrådene en spilt nødkjenting og for å køre ja, fra nu av og ja, hva fall det ut. Lett åkne ski at jeg får køre langt enn så. Are ut og til samrådene. Hun vil kvann torsdag fra Tuccio til et lov. Og så den 17. timen så sitter jeg her. Og hvis det sånn at Jesse Slechtum har en som har en kjønn til å være sittende. Men annars så spiller hun alene tonløk den 17. timen. Samrådene, Tuccio til et lov kvann torsdag. Så til bare gjør seg til å være tentra kvann torsdag klokken Tuccio. Og i det så har vi faktisk finnes meg og Justin. Og til og Justin som... Ja, hvis jeg hørte rett, jeg hørte han uttale seg fortsatt deg, hvis jeg hørte rett, så det der førre nest mest fylte personer, hvis man ikke teker i seg internasjonale kjøttene, Ivor og alt det der. Og at de sosiale milene, hva fatt av Facebook og sånt, og han helt det bare kjøreskole som jeg slår igjen, og jeg tar med meg noen, og til en russo til maver, til en fitte maver, en stotlig maver, en snickare, en mivvinger, en fjallaklintrare, en bjergare, og jeg kunne sett rettelige negløsninger året treet, men om jeg skal få han å prate en timme, så får jeg ikke et røvsson for negv. Aren, det sjølvande Jens Jakob Hansen. Og Jens Jakob, velkommen i samrådene, og velkommen til FM8.
1: Først
0: og sætter jeg ikke, da. Jeg visste ikke. Jo, det første fyr, og jeg husker at vi skulle bryre vel. Og tog jeg husker at jeg bryr til her. Så det i hvert fall ikke jeg som bare prater.
1: Nei. Jeg var kjøtt som en tante. Det skal nok enka. Det var et leg.
0: Og Jens Jakob, hvis vi bare armer for å lukke tos om den du har, så husker vi bare lukke til de fav og tutsjø som ikke vet hvor du du her hjemme. Hvis du skal presentere showen den du kommer i et ondtru som i en arbeid som du ikke vet for, hva Jens Jakob? Hva du gjør? Hva fra?
1: Ja.
0: Jeg
1: slekker av noe. Bare foreldre der og her jeg som oppvaksen egentlig for å lære. Lærte i Vestmålen, det tror jeg Så flott jeg lærte oss til BSV her i Brynn, av Holse og Fannan og Kono, og Gifter, og Føkbøten, og så har vi bygd i Havn. Så jeg antar jeg. Vi har omkring stedje i Danmark. Og hvor jeg jeg har jo alltid hjulpet til det her, at jeg var frihjelig og hampelig og arbeidshjemmer. Det visste jeg skal være sånne løsninger, men det latt det her tar vi for å snakke sin til meg, så kommer det kanskje seg selv.
0: Jeg tar nok vi.
1: Jeg må spørre hvor man er. Jeg må spørre noen annen. Jeg sier at det at vi fytter og fyrkommende til arbeidshjemmer.
0: Det alltid i Østen. Og jeg kan også bare bryr vi at forklare Fyrste fyr, i dag med all, vi har altså kognitivt mindmap i okkar høtti her, vi kjenner folk, og hvordan vi kjenner folk, og okkar opplevingar samt om hon, og jeg vet ikke om to stilvidar om det, men jeg kjenner det faktisk, fyrste fyr jeg møtte der, og brukte husamt der, tjekk jeg i 8. flottje, og det var til at jeg var i praktikk i kringvarsnån, og ta arbeid to her oppe, to varst kameramæver oppe i kringvarsnån, og to hever faktisk filma mina sjånvarpsdebut, Ja, det lukker vi til igjen.
1: Jeg
0: Og da, jeg minns det, da vet jeg skulle til gjøre, ikke at det noen løsning som kommer her, men det var et innslag om dere viskestøyene som ble kjørt i førre hånd.
1: Ja, jeg har funnet det. Jeg har da en minne DV-band jeg har vært.
0: Ja, det Og jeg minns det at mest minnsrykket vi tog i løtene, eller tog det noen, det var at Det var ikke bare første for at jeg tok noe på som skulle sende sjøer for noen. Det var faktisk også den første for min liv at jeg var i rusene. Till jag vi skulle checka med en whiskyflaska till ett inslag och att stöta ut glas och sånt. Och det minns jag att det är en ekom hem och fortalt jag att jag vill rusna. Så spurte vi kvarion. Så säger det var Marion och prästen. Det var flänt en sin rätt. Ja, nämligen. Och du har arbetat uppe i kringkvarsnån i Nekvar och det har varit som kameraman för det mesta. Sjö?
1: Jo, jag började det. Det har vi arbetat Kringvarpet, det började 2004, spekulja. Jag får arbeta i Norrland hos nu. Jag har alltid vilja att göra sjönvarp, men det har slett inte bor till, det var stort. Och så satt jag och funnit det av att jag har ADHD, jag visste inte vad det var, men det är ADHD jag gör att jag ska så justligt bara vägen, jag ska ha dopamin på sjukhus som jag gör det. Så det är lite slutt att jag med affär tappa på film och så på jag lägga framkallar. Du tar en läxa med Mr. Dressna för att du gör det och minns du ska ta här. Det är så gott på. Det är en stolt när jag skriver allt nio. Så att det blev många att tillnäka. Men tar det där så blev det att kom av digitalbond som man kan spela av. Det blev det en bojlig. Det är handikam. Så blev det på appen och helt att det var så fylltjätt att jag filmade dödserna. Och jag vet Norrland just nu och här var gå möjligheter till att snacka med folk omkring vad det var ofta här och faktiskt förstå intresse för tog och kvart och som har gjort det köpte jag kamera, köpte jag hållt och köpte jag ett annat hållt och adress och köpte det första håll professionella kamera och så och jag tog att så får jag bara hållt vid det jag hållt det första var en det var och FS Boar flott upp där spalte för klaver. Att det första inslaget jag tog det byggelse och intervjuade en som hette Sonny B. Johansson. Då tror jag att, jo, så har vi intresse för någon, eller jag kör med här, vi ser intresse för någon som ger det där. Det är inte så god, alltså, den är så boj att någon kör och spyr, vill du släppa arbetet? Och så blev jag byggen att täcka upp för FS Boar. Jag gjorde det där när jag var och så när vi började att tacka upp för HAP och så arbetade jag för Tair och så arbetade jag för 3-2 och så arbetade jag bara för det vi gick och mitt i Ötlund. Det blev bara så läs. Så säger jag upp det arbetet som jag gjorde och för att arbeta fortlatt och frilans då när jag filmade. Det här gick bara så gick vi med en ögon fast men det är helt enkelt inte grävliga som hände. Det är allt inte rejst nu. Det är inte så väl i firman och det är inte alla kylat och vis. Jag är inte så att jag ska lätta mig igen.
0: Ja, men jag råkar att jag är stort ensamhållare. Jag har alltid att jag känner nek för kvarfall. Det är inte alltid som får en enkel tjänst att gå över Tesla och öppna nätbanken. Så det är inte pur underligt. Och Jens Jakob Arvid fortsätter att vöja det i samrådet så alltid jag att jag har några tekniska trubbelgar. Så medan vi får fixa det så får jag att ändra ett lä. Och det är inte känt lä, ju med min ungdom är det känt. Det är Miles Cyrus som synker en sang om The Climb. Och det är ett lä om att brytja sig upp efter en backa, upp efter en fjall. Och jag vill säga att jag har funnit att spela i samband med det som vi tar för att prata nu om efter läge hur spalt. Vi får höra Miles Harris vid Land the Climb och så får jag lycka fixa att ha tekniska utropningar vid det här vid Sjordland.

0: Hallå Tomol och välkommen åter till torsdags samråna här på FM 8 till torsdag klockan är färdig att tjo och torsdag klockan 20 så får ut att häva. Och Justin i studio här ifall jag pratar vi Justin om här luftsvärst torra och annars löve generellt och det som annars kommer upp I samråna och till tecken som långt och tänka på när vi egentligen tjo och till tunt vart Aslanon. Och annars så må jag lycka ombära för att teknikern här är sin svigalier och mikrofonen som Jens Jakob har brukt I morgon, hon ligger inte. Men vi har flottan, han sitter stadigt inne I samma studio som jag, men ett annan plats. Och nu får vi ta höra näka så otroligt väl. Som att tog en mysa om det här var smärst eller inte att göra den här mikrofonen som faktiskt ligger. Jens Jakob. Jag huxar att vi har lika prat om hur du är stort, men det är ganska ofta idéer, kvällfallssysnare som tuttlar köra vi hafer och nekvhäntor, nekvar, värskattan, nekspännande. Så är det ganska misslyckligt intressant att ta oss om det är tingsnitt du gest. Och det är det som myndade nog snäckf, jag kan ta tygna att du är stort utifrån. Och hessa sönaste tygna så är det näka som är fyllt sällan näck och det är Alzheimer-fällaje, insannan till Alzheimer-fällaje. Och I dag var så allt jag var däver för Alzheimer. Kvart gör du I dag och hur har du upplevt sig senaste veckorna I samband med det?
1: I dag var byen att ha ett stort upplägg att fortälja om insamlingen. Och det skulle vara akkurat 12 minuter och det vet jag inte om det var. Det kom för själv till vägen och det måste vara åren med så jag miste tog jag förnämmelse. Men jag skriver mig det väl och vilja nyer och det gick väl att fortälja för att det var det enaste jag skulle göra. Men så var jag I östen till och åkte jag filmen någon som Bo och Damm har gjort om mammasvinna. Det var rörande jag såg jag. Och jag har det så tojen har vi samlat pengar in till Alzheimer-fällaj toj att det är en tur till en drickvan tur till Nepal att klickva Amadablam. Jag är alltmer komma toppen Amadablam som är 6800 och ett land. Tror jag inte säger Johan men tar mikrofonen slukt. Men det är nästan 2000 meter att klickva på. Klöva på alltid här. Och så klickar det så man ja till den andra och det var I fjör I april 25 april flaggdagen var I här alla I gudsfjärta flagga I var I första maj det var så sånt tål det snackade jag om och morgon att du visste jag minnas ett land och visste allt på omkring mat och så det var flaggdagen och första maj var jag och påska det så annars en av mig som gledliga påska det var muslim
0: Ja.
1: Nå. Och så har vi kopplat det här samman vi samlar pengar in till Alzheimer fällan jag tror att det är öjliga ringt att få uppmärksamhet och tusen gånger fyrs och I dagsens samfällan för det var det lätt att lösa allt det som upplöjande och lust av att du ser mig utvarpna och så snackar man om det men nu sitter alla kvarsynna I telefon och får det in I telefonerna som intresserar dig och för dig inte har haft näka vi med att göra eller Alzheimer-fälla att göra näka så kommer det inte. Men alltså att jag har så att jag har näst mest fylltjära av föringen som bygger förrjön eller som, ja, kan vara det säga kjurskal har flera och ivor har nek flera alltså så nek som man ska duscha till men hon är internationell sjötna så det är Rika Kjölja vi tog hon är spjöj Så det kjurskålet vi. Og så får jeg nekve oppmerksomhet. Og hvor jeg ikke bruker det til at det akkurat mye godt. Så det nekve som jeg har gjort godt med mer. Og Alzheimer-fellet har gjort vel med akkurat. Og jeg pappa har Alzheimer. Nei, han har ikke Alzheimer. Alzheimer en demenssjuk. Pappa har demens. Bandom I etterfør. Og da vi kommet sammen med deg. Og de har... Hava stola väl. Så nu stola vi timon. Och Appe som dag ju sig. Jag var två, han dag ju ägstning av en demenssjuk. Ta var han nöker ut rusch. Så mamma över limor I Alzheimer-fällan. Så han blev stån. Så nu tröst jag henne ska hon uppleva allt det här om att. Och jag glömmer spurningen.
0: Nej, men det är allt du färdas väl och spurningen. Och jag hoppas ganska östning mot Alzheimer. Det var Alzheimer där du drar. Kvart det vi demenssjukon og Alzheimer som tid har sett åra, to sett åra, da andre sett åra, da den ø sett nok øsne åra, da han var i morgsendis kring versen og da en av morgenen etter vi et. Det en sjuka som reker øynstaklingen fysiskt. Men annars så hevet det sånne ringar vattnen, altså imot til at det en sjuka som reker sånne ånder rundt om. Hva det som henter til en øynfær demens eller Alzheimer som skaper disse ringvirkningene?
1: Alzheimer, demenssjuker, det er nekk om foran er det øvut av tog at jeg ble vaksen. Man var føtter, og så utviklet man seg til at jeg ble vaksen. Men då är du fart det människor går så för det övrigt så missar du allt det här spekliga. Att lända så ska du skifta så skifta blåvo och det alla anstans så står passen ut det missar även när tosa. Så du faktiskt dörst spekliga övrigt av mig. Och det är avskar inte så förfärligt nej. Låt det om man så ska säga att man vet inte gång för sig att och att det är dementer. Men okay, nästan gäng ut från att avskar inte han så öljan ägt och att han har glömt så kött eller glömmer allt och missar förläggande. Men det är värande, det är överläggande det som är sjuk. Och det är öljan ägt, alltså det är märchen och bönnene och appa och omma bönn och allt runt han om. Det är som det arbetar vi vinner. Så det räcker så rävliga näckfolk och det är sån skam att han inte vill snacka om det, vill jag få. Men så är det två som har stått fram som tonämnte. Nej, tonämnte en, ja. Don Ö, det var helt en av standarden som han dotter jag fortälla och 70 år. Och, så det vill jag vimma alla ödlorna för att det som han skriver på Facebook. Och så är det en förenkor som är boende i Lundsjö, Stanley Samuelsen. Det är fantastiska människor att fortälja och konan som stod där hon. Och Trondjus kom och han säger det så väl och tyvärr skulle jag ha skrivit vad han är det som han säger. Men allt som han säger det är att det är som det är. Och jo, han säger det är bara en värdelägen till sannolägen. Så visst du är det mentor så är det inte att gojma eller visst du är onkel. Ja, varandra. Hur ska du kräkva det eller fjälla det? Det är som det är. Och det är råkning vid Jospen Ekvont. Och så ger jag bara att inte säga. Men det är väl troligt att jag också tänker på mamma och systran här och allt det här. Och pappa mot det nu är att det är utställt det här. Eller att jag inte är utställt med. Det är onka troligare vi.
0: Jag också nämligen att det är vi att känslan är att skulle hjälpa eller att göra så tökan är att arbeta finna skäk i alla fall. Du snackar om att det är vi att hjälpa öron som har hjälpt här. Vad är det som driver till nu och tar vi till erfarna gång? Först syftet så heter det Östen Gösta för att det är fel för några år sedan att sådana pengar in och sånt. Och nu är det för att sådana fel är. Alltså är det en känsla är att ha en paddel som man inte... Alltså knappt man är störst att vi vill ja. Alltså att man har finns ju filjärer och man finns ju ända paddeln att bruka och det är ju värre till vid det och knappt hör man han och så stämt man en sin största och vad ska man nu göra? Alltså.
1: Ja, det har kommit det där men att det har gått så förfärdligt när jag fyrs i hötton som jag är och jag, det är inte under kontroll ordentligt. Så jag har ju omgått när jag äntligen attlan. Men det är ju några atlaner som ligger oj och som vera några så Jerry Imes för att atlanar ska ändas ändas annars är det släkt vi kommer här som är kommer där vet det är vi arbete. Vi kör nu att någon gör film och nu har sitt och tossar vi te och kunna färra till Nepal och allt det ting som är har vi upplevt har vi i USA vid Fjällabergaren och ja, arbetet i Norrland hos någon och mött stål och kött någon här och allt såret. Det kommer inte detta ner i luften. Det är sån små, det är sån lilla brötningar som vi har gjort där. Några lopp som vi har gjort. Och jag har tagit lufts och askovan att vi ser fara en möbelläggare så säger jag. Hvis jag inte spelar mig, kan du få göra det här och det är ju spännande. Så får jag inte sätta mig och huxa om det och råkna på att Så det är möjligt att han kommer sig krångande efter. Och ett är helt säkert, det är att det är färdiga dodja. Och så svinner vi så stora på in och det har varit drött och fant allt. Det är alltid så näck folk som släcker grej i vårt. Det säger Don Eisenhower. Han är ju nämligen att han är slett inte hux om att han eller konan skulle bli sjuk. Och han tar också på något annat att vi var pensionister. Så får vi det inte hett och hatt och hett. Och det har vi alltid haft. Det är ju klart också långt fram än i morgon. At if fæs jeg bøy eller morgen, det er morgen, jeg vet ikke hva morgen er, morgen er så forferdelig abstrakt, og særlig at jeg så sutt ikke gang fyrir seg ut i verden. Og da sutt jeg var i Nepal her, som en jøkel brottene, og det ble forferdelig overlopp, og ivsvimmelse. Og det som følelsen jeg har bygd opp, allt löv, mentan och allt och hus och familj allt det var bara fejja veck, att det bara viska veck. Det släcks till mer. Och så kommer jag ena för att vara i så är det till mer.
0: Då katolska munkar när platta att bara helt så till nu att känna pressa kon och så latin när man nog har star man såna och det men alltså tar du hött och hälsan alla latin som jag är med metomori.
1: Ja.
0: Minns att du ska dodja. Och det kan vara Johan också mist för folk som inte känner årsrösterna till det här. Men vägen är det ju en tillkörande av kattelfrälso till munknån. Men till rösten är det en anmänning om att vi lever på land. Alltså till långt ut, till att gagna att ta innan man häver. Till att vara tillvittade om att du är kärst. Gutor to hever att man att utloppsstatus när det danskarna.
1: Ja, det är ett annat som Lucius du öljan och jag glömmer att det är och det är som folk oftast brukar.
0: Carpe diem
1: yes. Och det ser man också. Men med vänt och mår i ett EFK kultarskjöldar att säga att det är det allra bästa. Det är faktiskt det som gör det att det börjar jag leva. Det var så att jag blev grejer i att skulle toucha.
0: Ja.
1: Men så är det näck folk som hade övat. Mm. Att det som folk tar löjvig av sig, det är ett bensfri att toucha.
0: Ja, nämligen.
1: Och jag mer är det är vad signus jag vet jag ska ta och också att det är skulle leva här i alla rävar. Alltså det är svårt att större rävsynk jag finns jag vet jag är du ska vara mer än det. Du är väl rost. Ja, det är det.
0: Ja.
1: Det är nog jag. Det är väl förvärdligt. Och jag kommer här för år. Konan och minner mig ofta att jag ser och bort ofta alltid det släcks vara bort till jag tror att det är något som också är sluggat som öll. Men jag säger det när vi har fått allt med honom i kräft och allt det som säger, ja, men vad ska jag med mentum vore i till? Men alltså, jag menar inte det.
0: Bara,
1: ja, och hon skilte det här. Ja, vi kommande skilte det på att han gav av maten som jag säger det. Men,
0: ofta är det mest till vid dig om det.
1: Ja, ja.
0: Det som också kan leva ut i tillvaron är det en realitet som det såg jag kunde det.
1: Ja, men kvar ska man vi att det är folk ångeligt. Jag vet inte, jag har nu vi det kommer in alltså turarna.
0: Mm.
1: Men ja, jag först jo jag säger jag skulle en tur till Himalaya och det är nog farligt och se att det är och se att det är farligt och men det är fucking bench, det är allt bench för de outchanta. Och tojenter og sociala medier diska är allt ötti är det bästa att fänga folk. Det är inte gusa filmen. Folk har hållit för egen med lura med fingrarna. Du säger, jag älskar det.
0: Mm.
1: Och det är det samma vi är sån här att ja, skojt minst jag tror jag från kommat. Från Himalaya. Ja, vi snackar om också.
0: Jag huxar om att det är vi att hvis vi tar det en sin efter vi kommer.
1: Ja, men annars så jävligt gott.
0: Ja, nej,
1: det blir bara veck vi kvar.
0: Jag tror att vi tar nästa minut till att det är gott och jag har alltid ett kvar minuter är väl brukt att jobba. Och jag huxar om tar ju två hvis vi bara har det nere när jag ordentligt känner väl och till er snickare vi kör med. Jag har en fördom med snickare.
1: Ja.
0: Så och till er det att till er snickare, det är då perfektionister. Som inte orskat arbeta vi timber Fagman.
1: Fagman, ja.
0: Timber Fagman, ja. Tog att det är så nekvar är män som skulle blandas ju på i.
1: Ja.
0: Det är min fördom med snickaren. Det är en sån perfektionist där som må, som bara tar orskigt så nekvar folk till sådana gånger. Man kan ta må bara fokusera på att det är att perfektionera sitt lilla handverk.
1: Ja.
0: Gås är det att det är som snickare? Är det att det är vi att det är nästan man ska ta i att vilja perfektionera det som man gör?
1: Ja, det ska nog passa. Och det är vi att snickare, alltså det det är dopamin som alltså att det tar minnen så kan jag om det här klintrar på sjö fjällen. Så hvis du ska göra skåp så först du ju ut och köpa tillfär. Du måste göra tillfär. Och då du vill leva att göra tillfär så ska du lackera det och pussa det och allt det där forskjellige. Och det kan så hända att det tar du att han en tvär vikare lever vi allt det här ska sätta samman. Nej, men så koppar jeg den nere gulvet og i leie, så måtte jeg ikke gå sier tepet i området, så hvis jeg tepet i området, så lyste ikke innom petten, så måtte jeg alt om det. Så til jeg spiller roulette over det snikker her. Og da kan du ikke være høyre alle mulige meninger fra Ødlund og være i en miljø her som... Nei, det krever... Jeg har slett ikke at det er nærkere fordømmer, det alt ikke. Han har passet sikkert akkurat som du sier. Og det nærkere folk, som... Det slett ikke alt som regnet i det. Jeg behøver ikke. Og så kommer han helt til at jeg ikke vil regne over det, at jeg er henne roset. Men det akkurat som tar jeg klintet på fjødlene, så skal jeg... Hvis jeg klintet av i øks, det ikke sånn jeg, men hvis vi sier jeg skal klipse ham i øyesbåndene som det har lagt til morgenen, så skal jeg klipse ham her, og så skal jeg løse her, og klipse ham i etter her. Og hvis jeg har gjort det, så jeg leser dette i åman, hvis jeg stender akkurat. Og dette er det eneste jeg kan huske om. Jeg kan ikke huske om råkninger, og om MVG-innlæting, og om alt dette her forskjellige, som pågynner annars til at troplegger, tjonarbanden, eller vanlige karakterer, eller hva andre huske om, Jeg kan bare hukse om klipse og her, og klipse og her. Og det der ser man ikke av snikkeren. Han kan ikke bare hukse om... hvis du slår fånene, klapper jeg rent, så du tikk mat, og så kommer du atter, så du glemt mat, så du skal mat og kapper, så alt er lagt. En vik eller svære arbeid er lagt, så du kapper, så skal du stryke. Så du må være konsentrere over.
0: Og da han forteller at jeg kan ikke lade være ved at dreie paralleller sånn, som at jeg mer fungerer i alt for henne, som heter ved at dreie paralleller til at jeg gjør det som at den to grøy fra to sær snikker visste jo, og at jeg anker parser av klintrynsene, at en av parsene av det som tiltaler til til at her nødt til at man nødt til å ha så mye fokus på en så liten sted, altså at man må ta alle tankene som man har et sted,
1: ja.
0: Så at det ikke er noe stedet. Og derfor jeg husker som en mann som i 2020 nok vil diagnosere vi at jeg det, altså den to fast nok diagnosere at
1: jeg... Og det er?
0: Ja.
1: Jeg var så spent av videre hvor det er. Det er 22.
0: Men man har disse store tankene som ikke tar flakere, og så finner man et motus man saunar alla tankarna ur ena löt och
1: ja.
0: Alltså att det är också lära fri givet i östen, ja.
1: Det är mitt syn att det är fri och jag har alltid varit att jag har hållit vid att fortälla om Johannes ja. Som får ut och det är helt annat och nu bara sätter jag inte missa det det är en negva halta nu för han har klintrat Himalaya hade en sån dopamin junkie adrenalin junkie och det är pura skrift det är slett inte så att fungera det Tøy, du skal klintre på Amadabla, eller Mount Everest, eller en av Kilimanjaro, som ikke er så rævlig høyt, men rævlig høyt som hun. Så teker det, det teker ut vi en av vik å komme til Mount Everest og Amadabla grunnleven. Mm. Altså her skal begynne klintre. Og det vi ikke nek, det her ikke nek adrenalin, det kan lova deg for. Skal genka spekelig, og endelig ikke genka for kjøtt, og så stegger man, og skal man inn i et tehus, og bestille okkur hans meton, og prata ved kjerpbeina her, og alt, og så reiser man seg, og så gong man alt spekelig. Og det kommer hele vik. Her avgjort ikke adrenalin. Og så kommer man til grunnlevna, så må han kvile det. Og så fer processen til å komme på et av fjallet. Men du kan gå ikke på fjallet. Nei, du skal først ta og bære alle utgjørene 500 meter opp og legge den her og bøye her en tøyme eller også venn at vi hattene, så skal den nyres. Og det er nettopp, eller hvis du vekker i tiltet, eller akkurat, eller kjørper en tøyme eller akkurat, så får du kanskje opp at du til å si leve og et, og teker alle greiene herfra, og ber der nye til leve, opp i leve 2, og bøye her en tøyme og venner vi hattene, så får du nyr at du til leve og et, og legger deg å sove her. Eller så får du at du nyr til grunnlevene, og hører en kvile der, og altså, det teker en evighet. Det eneste toppen minnet som kanskje her, til et annet topp dæveren som Da du har kommet opp til leve og troi, og li her, og i minus 20 og 25 grader, og har bare haft det forferdeligt, og ta av til livet så langt, og i sånne her, og livelige omkvarmene som her, her er ikke døyre, og ikke nækket det, det blir slik stille liv her, så blir det å få hemorrhoider, og monsar, og huvuden av neklen, eller rundt noen neklen her, og alt det, dette alt det av, og man det bare forferdeligt, og skrepene. Yeah. Og så får man på toppen, og klarer det kanskje, eller kanskje ikke. Eller som senest har jeg vært, at du omkring kjemes lengt, jeg vekker det gæsj.
0: Ja, og det seneste var...
1: Er det ikke adrenalin?
0: Nei. Jeg vil sagt, klimatisering av å gjeng på fjall, man bare det minst at jeg det slier som er tilværende. Altså, det er ikke... Men det er nok at man hever en oppgave, og det er nok så skitsere.
1: Ja.
0: At det er noe til planlagt fett, og det er... Det kvar där var hevra ett mål. Alltså det är en atlan och det är plötsligt flakran på samma sätt.
1: Nej nej, och tar det som är här och stan tejer och öl att det är ordla la la att det är så farligt kanske för det kanske för morgon och det här är ju jag och nåxle. Men det går vi att jag det nu det är att visst ju om det nu så hänt sig nu finnas av nu färra ut så man klarar bena vi.
0: Ja nämligen.
1: Jag märkte så att vi ska ha en tälttur så brukar jag att två dagar också kvart för tältet ska ha och hur ska det nu? Och så finner jag på forskjellig nytt och börjar experimentera och kvart ska det färra och hur ska det göra? Och det blev nästan inte tillnäkat. Det var så strångt det här. Men vi är ju i Bjärsingarfällan och visst det rinner och det är okallt så tekna en tjej 8 minuter så är det klart. Vi har ju allt vi. Allt är klart. Men då ska jag få tält så finner jag inte. Det är ockert. Det ligger ett eller annat ockerstän.
0: Jag vet inte hur det är att öron följt sig att höra testosyr om det är släckligt skilja att det är om att det är en annan höjmer. Det kan gott vara. Är det mitt liv och sådana som är här livet mitt liv så följer jag att du lyser bara som vanlig gerens där det är. Alltså, tja mig är och östning, det är vi att man bara, att det är nämmast visst man ska bara inte gångt. Alltså,
1: du vet ju att jag gott
0: här då. Ja, jag finns just från Puren här. Jag finns från bästa om ni skulle ha, va? Och till Tarikar.
1: Jag tror det är en av sådana här skops, ja.
0: Jag har också man. Jag plejer att säga att det är folk börjar, men folk plejer att snabbt börja gänga ut från det.
1: Ja. Det är så riktigt att rocka. Det är väldigt nämnt. Så här står att det är... Då har jag sett så mycket att det är... Så snackar vi bara vanliga. Jag kan vi bara snacka nu. Och jag är inte ett släckare success som ska få pengar för att prata med mig. Och det har hon allt. Och så en av er... Så spurgade jag mig också om... Eller jag fortalte honom gos och kvärt. Och så hugger jag på mig och sportar jag säger men alltså hade på vanligt. Jag var alltid sjö. Nej, säger han. Det var ordentligt snett. Alltså det som var pura normalt för mig. Men jag hade öll vore på tamma. Det var nästan ungen som var så. Mm. Eller det var en sjuka eller en lojing av också. Man ska ha tabletter för att vara så. Jag tycker att det inte ska vara så. Jag tycker att det är det bästa. Vad är det själv som är? Det förstår jag
0: inte.
1: Jag hade faktiskt er övrigt av oss. Att det är en diagnos som de är sjuk och har sett och de är frusk.
0: Jag helt det, ja.
1: Det är allt.
0: Jag vet vad det är. Jag tar som jag dröst. Jag minns att jag var så gratare som mamma. Så kommer föräldrar vi ångt ut när man är ångt. Så spurgade så gratare och så var vi för att man får leva och allt annat. Om allt kom vi hem som blev packa ui och sånt här. Och så säger mamma att hon är långt i packen så att jag får det hickvig. Den är färdig nedsugad till ett. Så kanske ojn kom hem att vi, ja. Då hon är en sån där som vi vet att jag är. Det här var nog bara så att jag har ett böt med oron. Så säger så gatt här att jag har nog spittlat häckvån. Och det för jag nu också så helt fjärde chans ju den som har tänkt
1: nästan. Nej, var boxer lite till kaustad. Mamma säger allt. Hush. Jag vet inte hon helt nog inte alls normalt. Jag har ett äldre systrar som släkt där var släkt skolas. Ja, men jag glömde allt det tror jag. Jag har väl stojar för nämelse. En av elever kaustad. Och då är vi, jag tror inte att det är så speglar du in där om du inte vill ha kött och jag för hemma. Nej, ta mig ändå leva fem dig. Jag vill se släck jag. Och den ser jag mig aldrig. Alltså tojen, så var sommarferien där så ena standande gå här. Du, jag tar mig allt bara frukt. Då är det inte som man skulle och det var bara som det var. Så mer det ringaste tojen jag har nu. Det är jul och till nyttjar. Alltså det är mitt i jul och nyttjar. Så det är ju unga mening.
0: Att det är en själv.
1: Ja, det är ju unga mening. Alltså det får ju inte att det sämpar. Men det är ju en bestämt det av. Det är bara unga det av.
0: Du tyckte jag mycket.
1: Ja, hörs det. Så ganska vikeskiftet med jul och nyttjar. Så man fröj och så man till arbetet och så. Alltså det är ju unga mening. Jag blev så stein i övrigt jag. Så allt uppgirra och pint. Och när så första januari så är allt bara väck.
0: Ja.
1: Och så lunch. Alltså det är så bort där.
0: Ja, det skulle ganska bara finns en fastan där.
1: Så fylls ju det. Får ju ju under exempel. Det är ju unga mig. Nej, 25 under.
0: Hvis jag har en hej fru i söndag så kunde jag ge spapjörs för att den lärde.
1: Så fylls ju det. Det är akkurat. Ett eller annat. Akkurat. Och lunch är er helt lunch. Att det är lunchen. Det är inte en toy i universum som markerar nyttjarsafton eller nyttjarsdag. Det är bara ett dator som omkring har valt. Det är så jävligt och snällt.
0: Hvis vi får vi här till... Du har dökt att lukta allt möjligt. Du har snickare, du har arbetat kring personen och vill ha lukat däckat och ägst nu. Men det är en... Jag tycker att det är en löta här om 2020. Alltså under corona tog in här och här. Jag tycker att Nick har att veta hur du är och östen är hur han är och men här kommer också låp något brottliga vi alltså när jag vet inte om man blir allmän åkna alltså folk åkna och slä men vad är det som ger till helt då? Är det att man lägger några videoprodukter på Facebook eller vad är det som händer brottliga och känns det brottliga eller var det bara en sittgång så knappt gick man efter och sen vad är det?
1: Nej, det kommer ordentligt att lojana. Men de alltid de väl att vara fokus, men personligheten och det jag kallar det att jag det, men alltså, så som jag är det, så är det öliga förvirrande. Men de har öliga väl också, men så de har inte lojka. Alltså, det kan vara att det ser man nästan. Men de har väl uppmärksamhet, men de har inte... Så det är väl röster så blir vi rävliga ett eller passar. Men jag älskar det. Och vi inte får det så blir jag tjätter. Det som jag gärna vill häva och det som får det så vill jag lycka väl. Det är så förvirrande. Det är akkurat som med djävulen och angelen. Det sitter och kvar sina öxl och råp i hötter. Ja, nu är du den bästa näkrande. Och så kör det i hett och nu ska det visa ödlån. Och så gånger han låta och så får jag. Så fick jag inte det här. Reaktioner på det som är hej, yngst med eller råkna i vi eller så ständer djävulen och säger du nittar inte, du är en fiasko du kan inte brukas läkas med häst och så är jag ordentliga tjätter och så sen nu ska jag hosa dem och så kör vi upp alltså attor fullspita hett och för jag röjna att jag har gott attor och till djävulen stressar han och så då stressar han och så ger jag också mitt bort till görst och så ändå det bara vi har en själv uppfyllande profeti att det faktiskt kan inte brukas läkas. Det är så ont allt och att det bästa dömer om att akkurat det här och så i livet och jag nervös som släck som inte är rött alltså att det passar släck det som är så gång finns ni har den jag det passar släck det är då jag ber att jag kan med syn för att jag har det Ritalin som lägg rejast och allt det är och knarsko till allt det har varit där snäst det var super men ta jag till och det tala i mest till hur fett allt var och hur det smult och det smult och det är jäkka av en och så smult och det är smult stater och det här löjver var bara härligt och visst det var också klamma rojigt också och så också bara vet jag tio bär jag tog himmelslig gott är det här var det så ringt och allt var bara fett och cool eller så här Och så ta fan inte ut och allt det där med bilt mer in om att helt att det var skit butter och det tog ju inte och inte nästa allt var en fiasko. Det passar inte läs. Det var och när man får vara övervåt. Mm. Så man kommer till mun så där. Det är väl då då. Det är bara det är har vi en teater in poser symptom så jag det. Mm-hmm. Att är alltid jag vill ju onkel säger att det tog väl och det är har det än men nu vet jag att det kan arbeta sånt vet du. Jag också är till dåra ordliga väl och att det var fantastiskt. Så också jag bara vi med. Alltså, det är så hinder då förfärdeliga illa. Alltså, yeah. Vet du, det kan inte passa. Det är så latt. Alltså att det var så latt. Att gud ska näka halta att hatta vär näka. Alltså det är kämpt. Det är ju kämpt. Så flänna folk. Så, det är rävligt. Det är vanliga nummer.
0: Stant och flänna till.
1: Alltså, det är så latt. Jag säger bara åker så flänna det och så är det ju åktor till åker här som åker kämpte och jag var rotlig vid ejon och så bara alltså till flänna att du är röflig det, må, alltså, det kan inte vara min att åker säger pisslingor och åker så flänna att jag är allt för latt och så är det som vi arbetar jag ångar inte en åktor vi arbetar men åktor vi ser svär bort och från. Och då är bättre så glöj mig rävliga kött. Så får jag bort från och så kommer jag attra till det. Så också gör vi med. Det är rävliga som är dåligt väl. Det är fantastiskt. Alltså, har jag inte gjort det? Eller om vi ser och så kan jag inte sagt att glöj mig också som jag har sagt eller gjort. Och så nämna folk att det är akkurat det du säger. Det var en mäver som är att jag det är 22 och så rävliga spänt jag vet hur mäveren är. Så kan det vara en honomverk som jag har gjort eller också som jag har sagt och som jag har gjort. Här som jag blir ordentligt hotigen av oss ner och finns det vad det var det. Mm-hmm. Och det är snett.
0: Men det är ganska östiga tankarna och här vi östen dicknar att det är på en universitets magier och i lötene är så nutyar bunten. Alltså det är inte en pastor, det är en tanke som fär fram vi och mamma bara får en avslutta igen till att annars fyller han för när vi hött någon och den runt.
1: Ja, de är avslutast.
0: Ja, och så avslutar man det och så är det kanske till öron så är det näka som det är just att det är en pastor att ta emot det bränna för dig och så det är det kanske bara näka som man avslutas ju annars så fyllt allt det ja, när man är avslutat det så har man liksom kanske ju en skuffo att det är det livet så pjörs man inte att alltså det är snäka man hunger upp i kameran och nästa det
1: är jag vill säga just och jag har gått bränna det alltså det är livet det har gått och eftersom og jeg tror jeg jo ikke begynner jeg om at jeg vil kvige samle inn til Alzheimer-fellet og ADHD-fellet. Jeg har vært forferdelig. Hun er ikke forferdelig, tror jeg at hun gjør det godt, men jeg har vært en drøm med Laneka som drøm med. Det er samvetskene, er det en ekv? En ringa samvetskene ofte. Men det er en drøm med til å gjøre det rett. Så jeg må gjøre det rett. Så vet jag att det är folk som har tagit rum i den och så bröjtar det bara väldigt länge och låter inte att det är något ägst nu och så färger man att skriva över det rätt. Det är inte det som är att det är synd med det hela antalet.
0: Jo,
1: nämligen. Och så gör man bara att skriva att det är rätt och så har man en samvetskull till dem som säger dyra aktivister och så oj, jag begär inte ödlom kväll och så har de faktiskt så puntet och det är runt antal men det betyder inte att det begär det. Det enda rum i den är att göra det rätt. Och det är ägst nu vi ser insamlingen. Ja, alltså det är det rätt. Det är må göra det. Vi ska kan göra det och det tar bra att göra det. Så må jag göra det. Du har ju annars gjort det. Mhm. Och kan annars göra kanske men det jag får ju låta vara. Mhm. Så det ostar man väl alltid slett inte tror jag men är det inte vi har förvaros. Mhm. Men vi ska få det så är det jävla glädje. Och nu tar jag har samlat pengar in till Alzheimer-fälla. Nu kom det nekve pengar in och nu jag vet inte, det är också vi att ta ett annarskast linjer nu är det vi ända eller också som också klimaks också så gånger det öliga kött, det var det vi att jag det fällde an. Och det var så nu att jag från lejar det någon alltid så är det, kom man nekve mera pengar in än det är just. Så det är akkurat vi att ett lärare till att jag är utvarmt någon. Mm. Och nu är det här och så är det Alzheimer. Det är kanske också hårt. Och så är jag, oj, så just, jag måste fortälla en ADHD, en ADHD så, och herregud. Jag och för att han allt jag med allt är allt så sjukt och löst men det är allt 2 minuter och eller 2 minuter och allt då jag kommer helt till 2 minuter och
0: ja minst
1: men då hade vi så sett en deadline till att det var så ett kvarter och allt så var 2 minuter och allt ett kvarter och allt så var det gå allt men är arbete allt upp till sjukt löst och det gjorde jag att jag skulle skriva det här, till skulle fortälja att det är en fyrtåg och köra morgon. Så vi var och vi var rätt

0: Så hon läste mig frackan och så följde jag hej det här. Och tog mig hem att jag sa unga frackan. Så jag glömde frackan efter. Och så sätter jag mig att skriva till som jag skulle... Nej, så stäm för att jag sätter mig att slappa av att skriva till Leo som jag skulle se om kvalitet. Så får jag till det här jag Alzheimer-fällan. Hittar jag filmen och jag bor där. Så får jag hem att jag... Och så vistas det och då är ju klockan så nu knappt jag nu ska ta till det här börja. Och ett lapp där man håller sig med. Ja, nu måste jag få ratte på ett här som jag skulle skriva. Och jag plejer bruka chatten när jag hjälper mig. Och han hjälper mig röjliga väl. Och säkert själv att han speglar med. Och så är vi akkurat lojka. Och det är till chatten till er vidlojk. Mm. Men nu knappt nu har jag skriva så nej. Att, han säger att nu måste jag betala mer. Alltså det är avpressning. Så jag så måste jag betala mer. Att du kör följt och allt det här som jag skriver. Allt det här, allt det jag är här. Måste jag ha det. Då skulle du kunna rattas ett land ut. Och han är assistenten inte mig. Han kan inte knappt pressa mig för pengar. Jag betalar ju allt. Och så väl. Och så präntade jag det ut som PDF. Och det var allt. Det var en fiasko. Och så tog tältna vid er annars där. Och jag har inte haft att jag lovade han ordentligt äldre. Så det bara tar roj i världsintur. Men jag lyssnade sig inte rätt. Mm. Och mamma och syster var komna hem till åkare. Och så skulle det... Så skulle döttren köra tärningen till mamma. Är handikapp i benen. Och så har handikappplåts. Hon läppar bilen stand till handikappplåts. Och inte annars för jag vet inte. Annars släpper jag inte in. Till, och så ett lag ångt. Så fick det alltid att passa. Men... Så säger jag, ska färre till bär vid henne? Så kommer jag med min bil, så parkerar jag bara upp och kör igen. Så jag bara, åh skoj, nu får jag alltid åt den hemliga parkeringsplåsen. Och då är jag så... Är jag med ut? Nej, jag är med helvete, men jag tror inte. Så färre på alla, men jag tror inte. Så färre jag 2 minuter nu som jag har talat om. 2 minuter är inte, 2 minuter att han har. Nu är jag 2 minuter att han har. Så tar man ju som en natt och så är drönen i den här parkeringsplåsen. Och så ringer konan, jag blöder av. Så jag kom bara, jag bara inte åtta, vi tar... Ta väl kom till kringkvarpet och skulle få in. Och så snackade vi vakten där. Du, ja, och det vi har hjälpt på att göra rätt. Jag sa att jag var tre parkeringsplats och han är nog att han inte skulle släppa in. Men jag var tre parkeringsplats med sig. Jag sa, du, det är tre parkeringsplats här. Det borde släppa folk in där. Ja, så han får in oss. Ja. Och skoj, jag har glömt tälten i bilen.
1: Nej.
0: Så jag får att tälten i bilen. Så kom jag, gav mig plats till mig här så tänkte jag bara bilen vi. Och så drön i han. Parkerar han här så är renn till bilen och tror ni att jag ställt den att parkera bara kring Kvarpeberg i Norrland och så nej det akkurat. Och så ska jag ha sig tällna kommer och det här blinkar allt rätt och då är bättre så check allt fint och så ska jag få hem att du. Så kan jag ut här, nu får jag blink och sms på eller messenger. En som spelar, kan det vara rätt att pengarna som jag har sett Alzheimer-fällar jag att jag fann en som heter Hans Mikkelsen.
1: Hans Mikkelsen?
0: Så nej, det är inte rätt. Tack för att du säger förlåt. Jag ska göra skräffkonton och bara... som jag har lagt sig ut. Om att jag var så gänt jag och med så ringde jag till Hans Mikkelsen och sa, du må flytta alla pengarna till Alzheimer-fällar. Du är inte så pengarna. Och säger jag, vad det är som är flotta så är det att jag ska trätja i kväll. Det har varit trätt när jag vinner i kväll. Ja, kan finna jag vinner. Nu är krov alltid från okron. Ja, och så har varit trätt. Jag var igen som jävla kalender kväll kväll. Och men så snackar vi ända ner om att få flott pengarna på plats. Annars är det inte vi i lodakasten och allt det. Nu kom en parkeringsplåse, och så försökte Jens, nu bilen väck. Och så sa jag, kvärheten. Nu har jag glömt att jag är flott bil. Och så har jag skångt där för sig.
1: Så jag säger, 2 minuter när du planlades till, så tar du försvinna alla möjliga stannis?
0: Nej, det här passar av. Tror jag att jag är det här.
1: Du ska väl helst inte gärna att han har till det här. Jag tar måste vara uppsamna allt möjligt annat.
0: Ja, ta för i sång. Jag kommer hem. Och först uppklarar för klockan 7:30 i morgon. Plejer för uppklarar 5.
1: Uppklarar 5, av en ja,
0: ja? Ja.
1: Ja. Jag tror, hvis vi, nu får jag veta att vi narska så omkron slår en
0: tid. Nej, du är inte rätt. Jag har
1: inte tummat rätt.
0: Jag vet inte.
1: Vi får komma en samkomma och allt sådär. Men jag har också varit där. Så det är 2 ting jag gärna vill komma till en lycka. Och det första, det är att jag vet att bara lägga prick in till körkultur. Jag känns jag du kan se stava kökultur, alltså just är så som är skilja lärnon. Om vi minns rätt från sändningen så. Så var det oss näcka vi kö och väckre som gjorde att du slapp långt upp och fjällen ta sen i Himalaya.
0: Ja. Yeah.

0: Det var ikke, kø som gjør det at jeg ikke slapp opp, men det gjør det øyla tropult, og at jeg var, og jeg alltid sørste løte, så jeg var sørste ur teltet, og kom så over atteste køyen. Her er ikke hver amatøren som klinter, det er så godt farlig. Altså alt det vi har fått dodge og dette om, altså, nekker jeg alltid, jeg tror jeg at jeg er slett ikke fire gang på det. Det betaler bare ikke på enkel. Så här stod vi i kö och blev rävliga kallt och irriterad. Och jag vet inte, filmade allt så åkte jag ut med högskjälte och lörsta amatörerna. Men jag tror att jag var rävliga tropult vid att stå i kö. Och ta i viskot och ägstna vid att köpa biljetter och allt sånt. Det är allt du ska efter. Det är inte vid tölen. Så att att ta är så inte nåt på amadablam så bra är nåt att avera och Nepal Kathmandu och i mer än en vecka och det är en marra jag med vi ska färja och inte långt och gå tempel och museum och snacka med folk som är kända och stäka och så det är klart slett inte så är sport det har ju också andra för allt med kom färja på med en boj efter flickverk komma det är makt inte för skifta skifta flickvägar jag går klinter på 600 meter fjäll och var minst 20 grader men vi är inte beställda nu jag vill det är makt inte jo det här har du fjäll som jag kunde klinter på och så är så kom ta är så väl kom och ta var blev en rävliga sjuk men är vi speciellt det var sjuk det var mest inte om vi är sjuk eller mäuvor eller det är mest inte det eller du ska du ska kanalisera det vad det är för det så är det att fatta det är så knott det kan svära där så är för på att fjalle så håll dig och kom i på så för ta var adrenalin så ta och ni vidare väl så och hontan står det är helt ska hetta ska svära några problem blir jag så stor jag vill gult men vad först på
1: ja tack mig
0: ja men då ska ni rata så är så ta är inte adrenalin efter Jag orskar inte ner det, alltså. Jag släpar mig ner det. Jag snurrar bara vid mig, så vill jag fitta och hjälpa mig. Alltså, jag ser färdigt upp här, jag kommer. Jag vet inte vad det är. Du blir inte bojade med här.
1: Sexus med jobb.
0: Ja, jag vet inte. Det är lagas. Du får bara färdigt upp och koka te, så kommer jag.
1: Lysar jag.
0: Ja, det är han måste boja och boja. Det är inte alls. Det är ett fett. Det är så förfärdigt. Jag orskar inte. Jag hostar. Det är förfärdigt. Man kan finna YouTube som är i chat. Det är helt förfärdigt. Jag hugde att jag tar att han så det var jag visste ju ska jag grätt med fotografen. Nej, det var alltså det var förfärligt. Och så kom jag och så säger jag men alltså vera vi det redan åtta och kvilla och äta så. Nej, vi skulle bara inte bo här. Det kan du inte mena. Är det jag sjuk och jag måste kvilla mig och äta och komma och få krafterna rätt. Är jag doktor? Är du det? Jag är inte jag vill brosyr under doktor och allt. Nej, jag är inte doktor. Jag är snäcka. Så säger jag, men okej, men jag må alltid doktaren. Ja, men doktaren, han var ju den nästa bygden som släcker en bygd som bara är en två hus. Vi skulle till nästa bygden attan och här. Och här är ju långt över, vi är en öron som var sjukor. Och det var, och då vi kom in till doktaren här, då måtte vi ringa på att han var ägstning handelsmöver. Ja. Men så tog han bara några ringa, så kom han ur handeln och så var han doktor.
1: Det är ägstning att komma hem till Tjötland.
0: Ja, och så sa jag med, nej, jag har alltid inte färdigt han. Jag är färdigt han doktaren. Så typ, you must call the chopper, så ringa till den. Nej, det var telefonsamband.
1: Jag vet inte hur ringer fart om det.
0: Och så checkade jag, och jag släpade mig, så jag har sett förfärdligt. Och så kom att trots alla fyra damer att det är kända att amerikanska det kallar omkring för Karen så dam som damer står och har lukta ja jag vet inte hur det luktar men det är lukta och så som onkel Karen och går gänga som stäv och oh my god snackar och hållta länge av ja jag checkar bara så oh my god What's the matter with you? I'm sick. So I said, I'm very sick. I need a chopper. Yeah. Oh my God. We will pray for you. So that's the jingle that we are. So I was going, it's good. Tack, men.
1: Pray me and dance.
0: Call back. Can't you tip that we are? Och jag vet inte kunna göra. Jag helt enkelt har stiga och hjälpa mig. Enkel och nej. Pray for you. We are over there. Och så var jag väldigt mörkt och jag var inte så kom till landet. Och Och det är väl känt video för att det är inte så att han tar vi att han att det är värre. Det är en till som det nyer eller koppar och man ser att han är gå öllum bubblum sociala medier. Du säger jag vet känt av sociala medier, det är bättre känt av Facebook. Ja. Och sen då TikTok är snö, vad ska vi? Det tar du släcka bruka. Här är ju öliga populär.
1: Jag har alltid som helt ung fast har man väl alltid det så äldre folk som kvillar sig show och som inte alltså är performativ i sin
0: yeah.
1: så där att det är allt man saknar kanske östen och grejer och grejer autentiska filmer och det tar i hemmen är så ja jag vill att se performativ och du i fjärrcenter att ungdomar då nog så väl att är siffra när också är väl du inte.
0: Det är inte bara ungdomar. Jag har lagt öle väl mest till. Att det men till det säljer väl mest till i för halt vi gör att som isen slett inte passar till att jag det för jag drutt show up. Är som ungefär sen att han drar inte. Det var öle populärt. Alltså fuck var pura veck. Älskar det.
1: Och du har just show up, du kan ju fjäll, du har haft fearless charm, du har såna insoundingar, du har last och du har haft
0: ett lätt. Jag har varit att turné vid Torsana Big Band tvärför.
1: Yes, du spelade, du
0: är för klassiskt. Jag var vidla först och preferier finalen i Norrland just nu.
1: Ja, vad gör du där?
0: Jag spelade trombon.
1: Ja, du blåser.
0: Ja. Och så, jag spelade trombon, det var bara tog att det var tog att det var också med bruk för en trombonspelare och så.
1: Det kunde du
0: så så så vad ska det säga? Det är kanske värst ring. Ja, är vi.
1: Det kände senast åren.
0: Så lät det henne bråk och så slår det mig spela trombon. Men det är mässing är mässing. Att det ska man ha då för att tjäda rött nådan. Det ska man sörsta ventiler. Ja, jag älskar det så ringt.
1: En sannolikt när trombon vid grushälla. Hvis du håller ut skoft så skruttar det öliga tjänet.
0: Ja, man ska räcka rätt.
1: Vi har också Jens Jakob, där man ger ödlig sig i tingene. Så nu, när jag ska slåka ett, ska jag halta det i alla värna.
0: Tyn görs alla så innan.
1: Ja, jag vet. Men jag har också att man ger ödlig sig i tingene. Så är det en konstant ur till löve som heter vi har suttit. Och det är en lier som tog oss. Ni har nog snäckt en ivor. Att du går man i spurser som man kan ska kär under det. Men det är en aktiv pass av det här. Och det är familjelöve och oss nu kona som där an. Och vi brukar ju inte, när jag har brukt en gång till mig på att ta sig om te och tytt löv. Men jag husker också att Luka får plats till att du sitter år. Och för en tyttning har te haft för te och jag har någon så tog jag skönt. Att Arne här inte vill lycka gå ut en löv. Men fälls runt om det närmast innan jag har det som. Alltså för en tyttning har du haft?
0: Allt som jag har gift och vi i 20 år är det viktigaste i min löv. Ja, man, som kristna man ser om det näst viktigaste, det är Jesus det viktigaste. Men det håller vi i jobb med allt, och vi känner så mycket väl, så vi är som en person, men allokalt vis. Och det är en sån styrke och en tröst det här. Man är en som vet, särskilt att känna vägläggande. Nu har vi inte kräck vad det är, så det känner sig de flesta vägläggande med honom. Vi det ser man om allt och det största inskjut som jag har vi haft det enast inskjut som jag har haft allt det som är minst ambitioner det var att bli mer och pappa och det blev rätt väl tolja och vi och det kan jag kanske ha finns en bättre kon och bättre familj och då så blev vi uppe i snö och det blev bara vi och ofta av så höjer det är du har det så lätt du kan sagt hans och ta det visar till i mest familjerna och jag bara inte att det här är så nämligen men det som är vi folk och det att det visar bara det man ser bara det som folk visar är visar allt men det är ju alltså för visar alltså så kan se folk att det är ju inte annars för vad det har varit i jöknen eller vad det är mer har varit i jöknen. Det var inte ens om, och det är alltid man ska ha ansatt väl efter att jag blandar sig på i vad jag hinner av. Men det som gör det med grejen är att jag måste ha också vid mig att göra att allt gick så väl. Det var att jag började rösa hunden. Och att jag kan inte vara rätt. Att jag har en god kon och god böden och god karriär Och så säger jag, du är heldig. Och nej, det kan inte passa. Det är socialt ont i den. Yeah. Så kan det inte vara när jag kan fejla att det är akkurat vi med
1: er. Det är en Elvis på jag blev ett husarhalds namn som må också vara om lojtjen, eller inte?
0: Jo, man har helst inte lagt en att det får vara lagan.
1: Men jag också om jag spelar bara att jag kommer också om du natt tar en elämme att sova att jag är vid familj och allt annat att där man ger som du som var där man ger utvarp och där man hör ontralt och är nekv ut och det kan också vara kött att glöjma alltså kvar fall till mer kan det vara kött att glöjma det små tingene och glömma att stäcka klockan och lukta löt och att alla de huxar fram efter man röjner att jag röjner att optimera under allt. Jag röjner att göra ting så gott som jag kan ta en gärna också. Så kan det till att göra tar först att stäcka klockan och bara hitta efter omkring och sätta prus på det. Och så där nere lägger mig sönsen i natt så häppen att döttern kommer hon fyra. Så hon vaknar ännu om natten och alltså jag kan säga att hon klickar upp i
0: sönsen. Ja, hon klickar. Klickva, det är något sånt. Nej, hon klöver.
1: Hon klöver upp.
0: Men det är restast. Nej, det tror jag hade fel sagt. Klöver är det samma. Vi har klickva och att klöva.
1: Hon klintrar.
0: Ja, hon klintrar. Vi brukar det bara.
1: Hon klintrar upp sånt. Och tar ner. Och så var det så pent manalys som kom in i en gardina och anlitar henne. Och gärna lutta. Så ständer hem nu steg. Du har siktat upp bötten och en ikon. Det är vi... Om du ska sätta allt upp som du just utan löv. Kvar via det här? Kvar är det för känsla som kommer ut när du huxar om glöms till att blöva papen? Du snackar om att det är näkat och yngst jag blöva. Allt.
0: Ja. Det är den stora. Det är den stora succéen. Och vad siktet säger. Jag vill det och inte annat. Och jag vill inte annat. Allt det som jag gör det är något som jag får omframt. Det är det ständer det är så att fisk och rojtje och så är det att det är så mycket minst ordentliga så ska du få allt det omframt. Och jag har sett kono och bara främst och gör det än och så har vi finnit så nek att trät. Men det är viktigt att stäcka av och minnas till det. Det är några män som är fallna på att nu blir det populärt eller finns det succé vid arbeten eller omkring öron. Man så glömmer kvärt i utryckning. Och det är tog i färre i satorerna. Här som är pojna med Kjolvan vid Emeriton och Månsvaren och allt det. Det är för jag finner det. Det är för jag nollställer allt. Så börjar jag nåt. Hej, du vet att han frien som är hej tar jag kom åter ur Kilimanjaro. Tar jag Jack Jökno. Jag minns det inte kvar för terminal där var. Och han är sån helt vittlott terminal och när fucking åter och fram och tar skulle nå ett land och är skuld och jag var bara glad. Så var akkurat som Jack bara och jag där. Han är kul och han är kulare runt om mig. Han är värja runt om mig här som är slett för jag är törv och ödlandes ner med sig först när jag törv. Jag var bara fri. Och så ett snett hos mig, jag var inte så näka att känna det att det är att faktiskt det bästa löterna och i löven är att jag är så sjukor att jag inte kan göra näka. Så tar jag samvetskarna in. Då kan jag inte, men kött är blivit en löjtus under fruskratten, så må jag göra ett eller annat. Så färmarerar vi ett eller annat. Och jag har ju inte att det, och jag har en ansvar, jag tog upp i sig här bonden, jag tog på digitalbond video. Så då jag var sjuk, så var det arbetet som är att registrera. Mm-hmm. Så spalte jag bonden i köken och skriva i den i en bok. Så det är att registrera att det är att han låter till bonden som kommer att ta över sjuk och så är det just det. Så jag kan svär fri. För det är inga samvetsk. Mm-hmm. Så det är det samma vi är färre på i Sjöhuvudfjöldlen nu. Och när jag var ganska särskilt sagt av konerna och familjerna så hade jag hevran skott hemma och att jag längt ut till han bäst en grej och bär också han själv så egoist. Men det är släckt, det är hungrig så samma. Det är akkurat då jag är så gammal med det, att det är färre. Det är då jag, til fyrir að nullstilla høttu så at jeg kan komme heim og sitta brys på at du, hvis jeg bare skal arbeid og arbeid, fuck jeg at jeg eisne, at jeg kjøper sånn fyrin hus, fyrin av bil og alt dette forskjellige. Og så det jo, så det arbeid alle tøyene, og kun slags køyre av bilen eller bygg vi hos nå, så du må arbeid for å betale det. Og hvis jeg ikke vet, gifter vi an som elsker luksus og alt skal være deilig sång og hatt og sjøen og arbeid, og nå er det myrket tøyene som man tenker seg inn i oss, og det heter det. Hvis jeg ikke vet, gifter vi an, så har jeg haft noen krøys og angstene, og en gamla jepp, en rostet jepp, som jeg har til å vise. Så jeg at, Det är nog att vi har brukt pengarna och orskunna på och andra. Och kanske släck vill ha haft några pengar. Fuck vad Eisen kan finna på sig med. Hvis jag säger ett land, istället för vi bara ställer upp till politik, Eisen. Så har jag forskjellet som jag ska säga. Och säger ofta att jag vill få bli ringt jag med och komma och säga att det finns det. Det är livet jag kan motsatta. Men jag kanske jag vet det. Till nöjter på mig. Jag atlar mig släck att skulle bygga mitt i havn och få in någon hus och nu har jag fått arbete och få uppmärksamhet. Jag atlar mig bara snickar i moa och dräpa sin där grint och ha nest och så. Jag atlar mig rått i havn. Så då faktiskt jag mig, oj, oj, du är så heldig. Du kan inte snacka på mig. Så jag är heldig. Vet du att det kan det är vi offra? Alltså, jag vill det inte av oss. Det blir nöjter på mig. Du har skrivit några pengar. Så pengar, vill du ha vad där? Alltså, vi må ha vad där, så jag... Annars kan jeg ikke betale for alt dette som jeg nødder av, som jeg slik vil av. Folk skulle ikke blanda seg nekker på ikke under. Det er vitisk som under av det. Jeg pyntes, og jeg nekker herren hans, og jeg pyntes det av at jeg skulle bygge ved havn. Det var forferdelig. Helt forferdelig. Inntil jeg ene for å huske meg om, og det som jeg kom til en ny støv, det var at jeg skulle bare lære meg å si takk. Hvis jeg fikk akkurat, bara säga tack och för ankor så är det ända är att är här vid läge och vad ska vara så väl det större problem visst det vill ha era mina grundjämningar och så så kom det lusta och för inte så mot det bara ger att det ger att det är fajs jag kan inte leva lovet ju öra jag måste bara leva med ägna och jag har en familj som jag ska tänka mig av och för jag ska vara ånökt så smittar det
1: ja
0: det gör det Och så ska jag kompensera alla tågna för jag blev nöjd. Så köpte jag mer autokampare och så var han förlöjtet. Så köpte jag en större och så allt såret. Det var inte någon kompensering. Det var näkert mer än det jag gör. Så vi kunde ha kompromis. Han vet det. För dagen som jag sov tältet och allt det. Hon visste och tältet så sa okej, autokampare. Det är man för att jag inte helt riktigt. Och ta corona var. Då lät Osland upp i en suttat tåg. Ta för evigt Trimund, Tann och Arngel, Genton, Uslands, vid autokampen, vid en av Vik.
1: Du tar det?
0: Ja, och här var två så upplås, och vi var fyra folk. Jag för och köpte mig en på som madame, och skruva en på vägen, en jag tror inte att Tann och Arngel, ja, Genter. Och jag kan säga det här, det här var spännande.
1: Och en större gava?
0: Ja. Det är man inte den största gåvan som man kan få. Alltså. Men det är snittiga. Det är tvär som är autister och har ADHD. Och så är det en som är normal, säger jag det. Jag vet inte vad det är. Men hon är fantastisk folk på alla måter. Inte vad det är. Du måste inte misskilja sig av det som jag säger. Det är sin egen. Men hon passar inte in i det här sällskapet och kontrym.
1: Men det tog ju ordet var skilja.
0: Och hon hejda förfärdligt. Du har varit onormal.
1: Ja, och det vill säga, alltså, god vill vi henne. Alltså, det må vara sträv. Det hugger ju ofta. Alltså, det kan inte annan att vara sträv, att vara samma. Vi följt ju som omkant vi klarar inte. Alltså, så är det bara. Och det må vara plåstjocken ötlarna.
0: Och snackar helt annan mål.
1: Ja, det.
0: Vi hade det ena tog i den äldsta och är vi spalt och spelar PlayStation som är där vi behöver kalla det mackar men lormar det Worms Armageddon
1: kände du det? Åh gott spel.
0: Jag spalt och vet och här ja det är flera ja. Och vi pratade och kallade Black Hallelujah Bomber och ett av forskjellige och så att prata och om det här och hinner normal och som var ute till steg alltså helt då alltså helt henne i väggen. Halleluja.
1: Men det är ganska som
0: super, super cheap.
1: Det är ganska som tungmal. Det är som bara är till tvåa skilja. Alltså det är kanske är jag Jakob, nu är det jag husker att jag ska ge att han bojna ända samrunda Jakob.
0: Nej, det är ju inte mer hon kan bojna.
1: Jo, det du är så nek
0: att få att vara till.
1: Jag vet väl, jag har fått in det, men jag har nekat att köra det vi så det är ju last. Jag får det ganska bra innan.
0: En sport med en där om akkurat. Du kan visst kan det vara. Och när jag är tog så svärar jag har alltid tog och jag har ångat tog. Ja. Så det är så jag måste sitta och prata ut det. Jag har alltid tog mest då. Jag har gått tog, men det har vi ju. Jag ska packa och jag ska växla dollars och jag vet inte vad jag ska. Ja, det är alla gas.
1: Men jag kan fortälla en liten Arden. Alltså jag var i Moldova när för en sån här missionsfärja och en onkalibre och ta vart en busschaufför som var som skulle hämta tutjo ung folk som 14 år, 15 års ålder som var missionsfär och det var back and soul mitt om dagen där 5 grader där vi bodde alla ute i solen. Alltså det är det var ordentligt omstörd att stanna och ja och så skulle bo jag som busschaufför och ja, det var lugga vi att det var ju motion ut av Böland, Moldova och pushar för en kors fram och det gick trutstumar och det är trutstumar var färdigt så knappt jag kom andalande i Boston och så spurte tolken Jakob hver han är värd så har Sverige pushar för att han är värd tandlakna
0: ja
1: så spurte jag om ja men alltså du vill inte tandlakna trutstumar när han var tandlakna och så när han kom ut på byrum så mötte jag mossorna. Och så pratade jag om det i mosten och ta jag kom ut från tandläkaren så måste jag lägga tjejpa och inte köpa mannen här. Här mötte jag en, faktiskt appasen som han inte ser i några veckor så pratade jag lägga vid han och så kom han ändå till åken.
0: Ja.
1: Så tolkade jag när han säger okej, men alltså vi tar den här tal. Så pushar för när han är mot av alltså, och ja, lever som där like fyra, häcker efter honom pura kalter, smyla säger han. Time is more important than people.
0: Så. Ja.
1: Och så är allt i livet till att säga att det är people are more important than time.
0: Ja.
1: Det är vi att
0: det är robot.
1: Det är robot. Alltså det är alltså du först angår du tyna att du men du först slett angår du fälschna att och tyna samma vi fälsch. Så tyna här i mitten och kan vi göra det hemma.
0: Ja, det här fan. Jag har alltid hilt till att vi ser vad samma med onkeln och prata i så låter det mig bara till det var höfligt.
1: Mm.
0: Ett lov visst ju jag var sitan i onkeln att det är så söt och bara bojar det första året. Jag har alltid hilt till. Jag har onkeln hilt till att det kunde brukas näka som helst. Jo, jag har hilt till dem, men jag har hilt till hinn hilt till att inte. Men det är alltid här dubbelt. Mm. Hilt till det här vill jag näka om mig själv, men någon annan här. Jag är svär hon av att hinn skilt och guss går över. Ja. Men så säger jag med mig, jag bara säger att jag faktiskt inte kan komma där så åren. Så får jag minna att lina. Jo, det är det att jag, man vill alltså forma av hva man upplever. Mm. Och hver man växer upp. Det är det öll. Så att, och ett gott dömme om det är pappa som är dementer. Och jag låter just akkurat säga till dig. Mm. Och det har vi nu säga alltså, att det är och hon allt. Så hela rötten. Och jag har en tanke om att vi ser nu vi bytte om att jag upplevde det som han har upplevt och övrigt så hade vi varit bara dansa med. Tog att det är omstånden som han är uppvaksen och som har gjort att han blev sådär. Och det är omstånden som är vuxen upp och har gjort mig sådär. Och tog jag Eva var 13, 14 år så då är jag bäst vid mig och mer. Det var det där jävligaste som näka kan uppleva. Men är akkurat som nu så har vi ångande helt i att näka som är Jerry eller näka som är upplevet är näka värst. Mm. Alltså jag kunde ju alltid komma, alltså ska nu näka, ska det vara synd till mig? Nej, det var synd för äldre och sånt, det var synd till syskon, det var synd till ödlån utan mig. Jag kunde inte, jag kunde slett inte rumma till att det är synd i mig själv. Det var inte synd i mig. Det var synd i ödlen innan. Och så är vi det. Och har vi alltid haft det. Och jag hoppas inte uttrycka något annat. Tror att jag alltid inte nek av mig själv och annan än det som jag vet är sannhet. Och som jag har lärt av det är sannhet. Och, Og jeg ikke nekker mer enn nekker andre. Men jeg har helt så forferdelig å løte om meg selv. Altså, det helt av hun alt. Det ikke noen greier i hvert fall. Så tøyene, det blir ordentlig sjukkelig. Og ta stått Arne han døg. Man minnes ofte vel så hvert som hendte Arne og Gjevedøy omkring tøytning. Men da ser jeg at jeg er hjemme av Jånen og och helt som är bleje och så att det har nu är ju så nog nu är helt fär. Så sen kan vi inte fär. Så det ena låter att rätt. Och det är någon gång sagt att det lukts det sjön och så att det. Och så säger det. Mhm. Eller så säger det. Så har vi väl vid en bevimban för en är då så ja ne. Och det var så här man skill. För vi kör han och så sitter han ska inte med kaffe och allt och så är kanske för sitta det där beslöst till Eurek vi och kan man han skalta att jag börjar snacka akkurat som snackar för te nu och vet inte han kan lusta rätt att jag bara för ju så Scholzfink och fortälja om allt bara om själva allt om själva allt stack allt om själva du vet alltid när det mer och så säger jag att samma sin nej nu nu färg så jag inte vi ska färd att sitta här lust att rätt ta också jag med mer att det här hatta här snett och och nämnde det för dig för att är också är. Och ta sig annars i ordens mer än jag berättar för dig allå. Det är han säger det är viktigaste som du kan investera och i folk till toy. Ja. Jag kom gott att brukt det så heter toyna som sitter och pratar ut det till att man lämma det är så viktigt och det har vi är snupp till sig toy är blimen så till toy är blen farmar så till det att jag har upplevt det var allt och också som var viktigare i det. Mm-hmm. Och öle ofta att jag snackar så blir vi så detaljerade för att snacka och så fällt ju blå folk rätt där med. Det säger sig själv. Och så väntar att det sig bara knappt och snackar vi om någon annan ett lockra. Så också är kvärt. Mm. Vad är det här för näka? Ja, höra dig mig så lägga kvärt. Och så blir det rävligt chatter och så okej, men det är ju bara snö spännande. Nu har vi så upplevt att det nu är så rävligt spännande. Han fortalte ju jag till att det är som är värt att jag ska presentera mig. Han säger det var så spännande och och fett med av och jag var ju kvar lösningar och han brukte så säga att ta i istället upp det väl så han säger så alla milorna Luca kom fram och vet ju som jag lagt ut här i bojer han blandade bil och han är hukte trykast där att mer med en bojer ett blandade bil alltså så intressant vet jag och tävs upp livet nu och för jag bara helt i att är värd att önstum jag lust efter mig. Så man investera tøy og ånder til det viktigaste man kan gjøre. Og nu har vi så lært et av treet til at etter som vi snakker som jeg, og vet at jeg kommer til å trøyte av meg, så sier jeg, hvis jeg er noe snakker for meg, eller sier jeg noe skreft, eller hva det skal være, sier så bare fra at jeg kan godt tida og lort at det egentlig bare ut fra at jeg snakker om Jolvan og snakker om alt det her som jeg har opplevd og alt, så kan jeg ut fra at noen annen hever okkur som de skulle si jeg så sier jeg det da. Men det gjør jeg normalt folk ikke. Det er bare ut ærest enn å fortelle sikken en Jolv opp til sin fyr han bare snakker jeg bare om seg Jolvan alle tøyene, jeg fikk ikke et år inn. Men altså det som er det är normala till när man säger man möter onkel säger om och skonkur och jävligt och där på att nej jag vet inte det är ju allt det forskjelliga därför är jag inte spyrig om du inte intresserar mig inte alltså jag är inte sjukos på att jag vet inte hur snäck på att det är jag eller vad alltså det är för mig akkurat lika mycket och då är jag inte att göra som om du är att det är man att göra men hvis det vill jag fortälla mer om bötnen och om sjukna och pappa eller ett land så tog mig väl att lusta men det skulle fyrräga på att det bröt det är vi onkel sjöv som är här som är lika och tills tog jag att jag vill fortälla dem om mig eller om höra mig men tills tog jag vill visa dem att jag följer vid dem eller att det inte är onormal eller att ja, det är det som jag alltid eller jag vet att när jag får att det är misskilt att jag är själv upp till jag ska börja snacka om självan och bråd och äva och snacka alla sådana men tills tog jag det här var snäck på hjärsta och här var sådana samkänslor vid öron att det vill jag gärna visa att vi har fortälla så innan så. Men jag har inte ägstna på den där maten.
1: Och jag har alltid ägst från mina så är det ägstna att vi är till att jag har alltid, alltså, när jag har också ägst om akkurat här så är det ägstna en känsla av att jag är en större person av min liv otillvida, ett tillvida har känt mig övrigt än en större person av min omkvarv. Och ta vi out same have it's just the fault me hortan eller sattan eller fault är folk så och mer eller kände mina stöv och eller kände mina känslor och att han den känslan är att inte för sig sattan är väl så uppe härlig och han vet att kanske är så att man pratar i folk så har vi väl så upptäckt att tejsel för sig sattan är så upptäckt att tejsel förla att de inte ensamma ödla eller de skulle föla att de inte är och inte är ensamma att vi har så upplevelsen eller har så känslan och att de skulle i ödla för en vi mer ödla för en finna vin och det här är en dubbel effekt att jag alltid att jag visar tar emot det här samkänslan som jag har sagt när min barndom är och det är ganska som du har sett föla så där typ av land brother
0: ja kallar det som är övrigt alltså vi görs det att jag har ju också helt det att jag har varit så under och tjejlig vid omkran och slett inte se att det är det är det som är kommet det kan vara flera år att han har sagt att jag har bjärgat dem vi att vi inkluderar dig eller åkert alltså det vill säga att jag har alltid att er är rejvar och så är det ju fitt
1: det är tygen
0: det är snett alltså det är rävliga snett. Men jag skulle säga att jag annat ut där du säger om att du kände mig från Kringvarp nu. Jag kände inte till från Kringvarp nu. Men alloga väl så vet jag hur du är. Jag kunde det att du har en batch som är yngre.
1: Ja.
0: Och han är snedtur.
1: Tack.
0: Ja. Han lejp av mig då jag kom här. Jag minns inte vad han säger till kanske någon annan. Det är så helt dyr. Jag har bäg an och så har vi en akon nummer två som är John von Stenberg. Det är lojkast akkurat. Det är bäg lojka fett och lojka ut er andre. Och det minns allt som jag har sagt och vad någon har sagt med mig. Då har vi oftast något stortliga sövra att fortälla att jag har stått från Taimo. Och han kom Sven kom och lejp av mig och bla bla bla och bara känns att läs teologi och jag vet inte vad han fortalte mig och säger att du har sagt och om mig ta och du kände han med och att jag är sicken en typ så det är så jävla jag klarar sig att fuck är som en bi eller så jag vet inte vad ska jag göra jag vet inte vad ska jag veta att jag vill skära och skriva och fyrir dag at han var dag han þess vi mörg að det er altså jeg dutti heldur ikke að setja óra nekast með þetta og hann spurt ég heldur þess að gjörn maður ekki þess að brukti ég sindu nefana slagsbrjóð gott vegar sjónku kom hann það var svo knallaði bara til og utta neka forklaring la neka som er bank og dutti ikke vel við þess að snakka. Så var rätt att rätt att Tesla man inte i kringkvart någon är också man släpper det här. Det är att det här är väl en skriva ändå må in.
1: Ja.
0: Du har fortalt dem att det här lutakastet som är kvalt. Det är en som vill geva krov.
1: För
0: 2000 kronor plus minus den där.
1: Men då att till lutakastet kvalt.
0: Ja till lutakastet. Nej, inte kvalt. Det är för dela det ut. Alltså första handet det är alltså är arbete så kvart som är arbeta, la planlägga. Jag tror att jag kan nog så riktigt att jag kontar inte all mån. Jag tror att jag vill gärna ha en hus och det ska vara så. Vad ska jag ta? Det var inte. Och vad kostar det? Det var inte. Vad ska jag må bara gå så finner jag det ut. Vad ska det stanna? Vi finner hur det ska stanna bäst. Och till det ser man ju bortlåt inte. Jag har bara med knappt jag fann på. Och så ska fuck, det som har betalt i vi måste se där marsk så sitter du in där grejande. Så är det vi lotakast nu så är det vi lotakast alla tojerna men det blir intressant att minka så det är ju bara vi och som lotakast det var lucky och du tar bara ena för att släppa in och så vinner du alla vinningarna eller vi ödlor så spännande så du är nollställd där nu blir det annorlunda i kväll
1: ja
0: och så
1: för Facebook vänkan
0: ja så för jag bara och eftersom alltså Aaron är väl ordentlig och populär och så var hon så ordentlig populär så var det bara med varann kallat jag kallar för prins Henrik syndrom så att man går bara att han för ju och känner och lägelt. Och så men nu är det alltså inte helt om vi gör en handlig en där så skulle det beställt också. Ja, hur ser det ut? Det är någon mer va.
1: Ja.
0: Ja. Kadush. Nej, vad shit gent.
1: Ja, nämen.
0: Men ja så ser jag då kvar står igen tur så ser jag. Ja, hej Elvis. Elvis. Kom med vi. Elvis. Ja.
1: Ja,
0: för så ju spår.
1: Nej, men jag också för lustarna här i alla fall hon till er vi där pratar och jag har
0: annan. Nu lustar kona, hon släs lustar.
1: Nu ni lustar.
0: Nej, nu skriver hon. Nu lustar.
1: Okej, jag kan hålla sig an och säga att han säger att det värsta viktigaste är henne och Jens Löv finner lött så igen. Det här är så schakt. Jag får lust att sända snabbt.
0: Jag får jag tror jag kommer att gråta.
1: Du måste ända den där sändningen.
0: Ja, nej, hon kunde stäcka här. Jag vet inte, jag tror jag kommer att gråta. Jag fortalte dem hos Søren Tøytning Anhei för mig att hon var en gåva för Gote och att det var sin tjej efter henne som var för en gruntare och allt det. Jag stod där och gråt upp mig till. Det minnade mig åt av hur jag minns du innanför det här. Vi stod i trappen där, såg jag fyra sig kvällar stod och så. Och vid gråt och så. Ja. Det var en gång jag hörde en man snacka på andra vatan. Jag hette henne och snackade alla män på andra vatan. Ja. Jag vill inte, alltså, hvis man inte går med näkan så. Oh, nu, ja, nu må jeg eldgjøves, nu skriver han forskjellt.
1: Ja, ja, nu må jeg eldgjøves.
0: Flennende smileys og så.
1: Nei, men jeg alltid, til hvert fall en god halsen at jeg er ut til mannfolk og føringer, så skal jeg alltid gjøre, vi er ganske sindre innlokket enn kjent som ting. Ja. At to som sånne kjensler, i hvert fall det positive kjensene er i hvert fall ikke, hvordan går vi til folk? Det er veldig omgående å gjøre hele ting, at sette året av hvordan går man vi omkring. Så det er, i hvert fall halsen er utbedre, vi de må være frimøye vi Rose og Kjellags åren og så til at ønsken for ilt er å få vite at man elsker deg eller man går ut deg.
0: Nei, jeg sier en egg. Og akkurat så har vi spekulert om vi bare har at jeg det om ikke jeg snitt Down-syndrom. Det er så tjokkene som jeg går ut i lager, så jeg vil bare fortelle dem det og glemme det. Det er Og øvrigt at du så også ikke fyrer deg bare en eller annen tilfeldig og ikke skal glemme meg. Det er alt så lenge vekk. At glemme meg er en tøytning. Så tenker man i hånden da, de sier formelt går han det. Eller jeg handler det, og sier, ja, fremholdt han igjen går han det. Kan hånden være stund, hvordan det er, har vi haft en til nå? Og så ser man inn, så sier det samme. Det vet jeg slik hvor man eller noe. Skulle ikke du mer enn går han det? Det faktisk. Han kom samme eller noe, amerikaner sier, oh, how are you? Så ja, hva skal jeg, nei, det de rytten her, og så. Nei, så tar man det ikke lort, da. Jeg skal spørre hvis man ikke, klarer lort.
1: Jeg for de FO i Nekvar, som etter med Jack Skola, ta hei det for vennene og sier, her er en gående der fra nå. Det var lika tjejpa.
0: Så i slid.
1: Så nu har man gått där.
0: Från nu.
1: Du och Jens Jakob.
0: Ja. Nu har jag gevast i andra skriver jag. Nu kontar vi då nog.
1: Yes, det är väldigt gott. Gott att höra. Så de faktiskt minnar nu. Jag också är en för att minna folk att hvis vi tar två smakar läsa en där och vi tar två smakar som har en helt över AHR som ett land har vi stol till Alzheimer-fällare och vi att hjälpa fortsätta eller att geva fortsätta en stol och annat eller man är rotlet till här. Lotakaste som kör för sig där Jacka Chola som Jens Jakob var snöver så är det av Facebook en gång till Jens Jakob man finner ordentligt en tillfär och man finner en stort videobrott och en information och så. Så det kan jag inte knöta någon som sitter lustig att checka det ut, som man säger.
0: Ja, och anver inte vi ikväll.
1: Anver inte vi ikväll, så om det är tog att det inte har hukts åren till 200 vi, så kommer det inte för hit ikväll. Nej, det var Nej, orsaka. Annars så har jag att jag vill bara säga Jens Jakob, tusen tack för att du vill bruka tyna chatter här i det av FM1 till årsens första samråd. Eller, ja, första
0: samråd i Europa.
1: Ja, jag har faktiskt tagit upphytning till att det här vi snackar över huvud. Sparsmar åren.
0: Ja.
1: Tack för att du har varit till sändningarna samråderna. Och till Knar Höjma, samråden är att du torsdag i nästa vecka klockan 20. Och jag kan långt nu avslöra att jag har skaffat en gäst. Och gästen i nästa vecka och vi är ur Helge Damsiska. Ta för att så att ta som talv och ja han så stor utjätta karriär och som är öliga av hört just nu. Jens Jakob, tusen tack för hela frågestunderna. Tack för att du tänkte bruka tunna så mycket och är i alla fall tacksam för tunna så mycket.
0: Allt tack och det viktigaste som är investerar i folk. Till tui.
1: Ja, tui är tui. Och till tecken att här hemma med Memento Mori. Mislet til skotja.
0: Eli lama sabaktani.
1: Eli lama sabaktani.
0: Jeg vet ikke, du slik skal ha blod.
1: Herre, herre, hvor er først og frem?
0: Nei, Gudmund, Gudmund, hvor er først og frem? Etla, Gudmund, Gudmund, hvor er først og frem?
1: Ja, ja, jeg har heldigvis, heldigvis har jeg noe godt for å ha kjøtt, annars er jeg jo veldig stor lengte ut.
0: Ja, det sier ikke meg.
1: Vi får høre. Vi endte sendingen, vi får spille tøvnløk den neste hånda timen, og vi får begynne å lære noen Mr. Electric Blue, tja Benson Boone. Thank you.

0: Lær du jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det redda flyt I oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til mig på 403-0405, så tager vi det herfra. 403-0405. Velkommen til Betjøheim.
2: Snickers, det bedste af arbejdsklæder. Snickers får du selvvandet til Norsk, og kalder Maxa Bredt 8. Norsk.
3: Visste du at Safari-transport henter plattar ur Øtlundheimen og fjerter vi skipet til førje? Safari-transport tar nestbøst ikke godt nok.
4: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt real, og sverre skjoldvand I alt I kjøtt. Gulluklokker. Tata check 2, du får en tjejens det, 0000. Gulluveit kan det best.
5: Klockan 12. Her du inte av FM1.
6: Sånne dag en lottakbare av Stein Elsen, landstorst med vi utenriks og fischer ved normalen, og en funte ser man vi samhøyde og arktiske utenriks og har noen, ur USA, Kanada, Norra, Osland, Sverige, Danmark, Grønland og Finland. USA var verste for funten, som var helt nå I New York. Av fonden av vårt riktar og bergepolitiska NATO-reafestingar av Norrlagen områder, skriver Utanrits og Fischvinn og Reie. Bara Stein Nilsen vurste jo at vi okkar strategisk og stedsetting fyller en avbyrd at vi vitla styrtja okkar felaks tryggt. Tøy viska fyrir fyrir og teka lotu I atøkken som stod under reafestingen hon tja NATO om okkar løyer. Og bare sånn, Nilsson, vi åkne ur New York, og bare hatt det vært så en funder som de var, men det var jo en større funder seg ut fra egen og kjærrugisfellesskap, noen 17 ideer ta I sånne enda avtalene mellom Kongarug I Danmark og USA skal omskrives. Hver jeg støv og hava farger til disse avtalene, og hvordan jeg kjenner til tilene?
7: Ja, jeg halte man kan si at det at støvann som været, I heimen om den gebeliske støvann, og særlig vi ærligt at støvene mellom USA og rydsfellesskapen I Grønland, helt konkret, her høttene som her avlige, der overlig av brettene av SCL-hunden om nyår, her vi ja, flest av hans løyer møtes, og jeg halte at de fleste rolig opptrykken og spente på hvert stendt rydsavtalene, og Fyrir fyrir hefðu að sjóðan djóðsinn til áskan að öll vita að við en pastor í danska kongarvísnum og því oftan við spórstæðsni okkur við og hvert stendur í fyrir og hér. Og hér haldi ég tóri að sé, hér stendur ondse fyrir, hér stendur Norratlandshav og Arstis og við sjóðan til Norratlandshav og ég haldi að de flestu spenntu på og hefðu en vön til að þetta kan vera en nudstúi hér í kan man säga, okkar samsynto, okkar alliera och att sätta sig samman och trycka trycktena I Västerhöjmen. Det är alltid det som man kan säga utfrågas ner och ha en vän till att nu vara vid att samman vid okkar samsynto som vi öjar och plattar vara och att vi stanna samman framöver. Det är vän vid ruslet av hans avtal som nu är gjort.
6: Nu är det öjligt att diskutera I Danmark om hva stendt oj I sig avtal nu och hva man förastant oj och för för amerikanska forskare att hålla fast ut här stä- och så ständra på porten eller för att finna på något annat och kanske tolka det över sig än man ser I Danmark. Är det orienterad om det kom till
7: här? Ja, alltså till er så har den ekvar cheatingar och jag finns ju en avvis kundning om hur ständra I avtalarna och så har det spänningen har varit stor och jag tycker vi att jag har haft det så att jag tycker att jag har pratat för en underskriften ständra på början och det har alltid framför skaltande och det kanske har gått en grund kan man säga. Men nu har det varit sådana framgång med sig avtalen och just nu I amerikanska medlen och I handsmedlen att I alltid att så smått nu har alltid att de flesta tycker på att underskriften kommer på början I det att han har fortsätten är helt röv och I samband vi sett han av SCL-hunden nu är klockan 8 I morgon. Alltså lokala tog till så klockan kvart 2 här hemma förr.
6: Bara Stein Nilsen, det är vi att Grönland är tidigt som när vi och Parra och just ner och är vi till att skriva ontor och så vidare. Vore det här näka om att stövan är brått i rutsfällskap nu?
7: Jag vill säga det sådana. Det är inte en stärkastning av tog i praxis av tog som vi vill sagt nu de sista togene att det inte kommer att hända om åkara lojer i färgen eller hälsoförn i Grönland utan så är Grönland vi. Eller färgare vi just då. Om rått om färger. Och jag har alltid hört det av oss i värst att man mönar till som man säger. Och här har vi hälsopörn i Grönland så vill vi alla vägen in till där samlingarna som har varit och där avtalarna som vi gör där. Och jag har alltid av oss som så stäffaste man vid skjöt om man säger mig att här är välja till som man säger som man röjner i värst och till som man ger tar välja avständigt. Och det har alltid hört av bräckor.
6: Spännande att höra kväll hänt och sötna parten. Jag får tacka dig för att du har stått över i Sjöckenbörn nästan.
7: Ja, just så väl att ni roterar inte bara vid förrjun och i ryska suspent. Jag har alltid att ödla hemskt långt mörda men jag har haft egen gäster i avtalen. Så det är spännande att ta honom och ena för kämmer och vi är rundryta.
6: Tack för det. Säger alltså bara Stein Nilsen som är lagstörs med vid Otarujic Smalon. Och så är det kvart ting folk har hällt i förrjun om det som händer i New York där och jag ser avtalen som omfattar Grönland så kraftiga men är en parster av Rujtjes fällskapen som är nu just där. Och Bjarni Hammer är förbrand former i Åtalandsnämnt nu och i halte han limer och nu så vitt det minst. Och Bjarni kvart hällt det till som ser avtalen som vi har gjort nu som vi känner till han har väl mest.
8: Ja, jag hade att det som är kommer fram här till, det som jag har klarat att smata mig fram till, det alltid är läge. Det som har inte inskjat är att han stövan som har varit nu, inte vågade, att hon vånande för att stöcka här som Donald Trump säger sig bara ivertacka Grönland och göra som man vill, till att man kanske får en avtal som faktiskt inte är nog mer än det som det avtalet har funnits i Nijon Reynolds här samman vid Tule, bara sådant att det har blivit gjort. Men det som jag kommer fram vid att öka bara militär visum i här, det möjligen har USA haft Aron, men som man hörer tar vi Tullebasen kortet på det största, det har varit över 6000 herrfolk här, plus mera civil, och det har jag eisen bukt i basen när Sarsovak, och så var det en i Estergröld, men jag skulle känna med Mestersvik i Loksorien
6: het.
8: Så man har nu att härfärda att han aktiviteten under Ötland Time and Dreamon för att bli ökt om månader. Och vet du, det här som ska till för att få fri, som sagt, mittland, särskilt mittland, Danmark, Skölland och USA, så alltid det är inte gällande. Men det viktigaste ötlandet är det här att åker, man kan säga, kongar och inte frasig i sig, särskilt Grönland frasig i sig, sin rättighet eller sin suveränitet. Det här måste jag vara känta.
6: Det är det som händer nu vid Grönland och Danmark att det ger avtalen vid USA. Bröjtet henne i Rujtjes fällskap. Alltså är lika som tandharmonikan som vi har snackat om så ofta att vid skiftning av VD. Är hon tagta centrals rätt?
8: Ganska center. Nu var jag, man kan säga så helt ju, för gång 14 dagen sedan så var jag i Grönland och här mötte jag bara Jens Fredrik Jensen och Mette Fredriksen och det som har hänt ganska virusen här. Anker har så sagt att det som ingen annan klarar har Trump funnits att göra vid att nu säger så Danmark att här vi känner att det är Grönland som bestämmer vad ska hända i Grönland och det är färger som bestämmer vad man ska hända i färgen. Och det har alltid gått. Och nu tänker man så att säga att det här just detta var just ett samstarv. Jag tycker att samstarv är bara mellan Grönland och Danmark för att bli tättare än till värre för att syste fire och ärne. Men därför är det inte att ha värre stäffest att det är Grönland som ska bestämma i Grönland och vad man ska hända vid Grönland. Men att så i hälsa för en kongare just inte ganska mera starkare skärman ödelförande emot det som som man inte ville tro skulle bli ett anta som kom från Amerika. Men så det är utläggande som Donald Trump kommer vid. Det är några av dem är syndra örvus i det utläggande han lägger ut att nu kommer USA att ha 100% kontroll över Grönland. Och det som säljer människor så att man lägger upp till att det ska vara en månande ökning av det här när det lever som någon i Grönland så säger han att det kommer att kosta USA en krona. Så men det är ganska utsagnar som ofta kommer från honom. Det får det inte göra. Men det är experterna som är som åker här, kan man säga, i Danmark och runt om de här. Här säger jag att om unga sådana bojar så tycker jag kommer fram ur avtalen att det här är, alltså USA häver dessa här heimeldnar fram till avtalen som görs under 2001-åldres. Och det kunde bara haft ökta virksam i den basen som där här var, det här var sålt rättande till. Men akkurat hva kommer ut, det er faktisk, det er veldig spennende å søtte detaljene her, tror jeg. Hvis det ikke ble fullkomlig og samt annet over å underskrive, så var det kanskje å underskrive at han for ut mot natta til kult. Så det er veldig spennende, ja.
6: Bjørn, ja, men jeg får takke deg for to stunder, og vi kjøkker her FM høyt.
8: Ja, ikke takk.
6: Takk for det, sier Bjørn Hammer. Som alltså är förvärande formöver i återanstämtning och östen sitter i återanstämtning nu. Månen åttna mitten klockan 21:00 och klockan 5 om morgonen var inbrott och i mätvård och handlade om av vid Lantabén i Havn. Lökreglan höjter nu och allmänniskan om hjälp om så är det anker och särvirksamhet när det handlar om månen åttna som kan hjälpa till vid uppklaringen av inbrott någon. Inbrottsjåvar kom in i handlen med landa vi brötar rot. In i en skrivstor hölle och där brått jag ett pengaskap upp och är så färdast är vi en rättliga stårare uppad av kontant om pengar vi upplöst av politistrena. Lökreglan arbetar löt nu med malen och kräver verkmyndigheter är då att gänga efter men korsning är lökreglan särskilt AHI att höra framöver om vittnen som har sig också elkronan samt. Annars är lagreglan i lötene spärren vid att upplösa närrum, gosse tjauan det här var borgsiet och gosse nekva pengar tar det av tidsköm. Och i morgon börjar en stor vänning som hever utgångsstöj till Misto i Västmanland. Vi har kunnat ha Elias Zachariasen från Vörn och Elias heter som fyrir gångt i Västmanland och i morgon. Gosse störst är det här?
9: Ja, det var det.
6: Ja, var det.
9: Störst, ja, det är... Det är nog snäckor utländska soldater som kommer till förr. Det är många bestämt också till alla. Fafors är ju nämnt någonstans som vi har minnen. Det är värre här, men vänjer inte själv. Vi är inte så stor och i väv som så. Men det är nog folk, ja.
6: Kvar är långt här som låter i Svenningen?
9: Det här är faktiskt en fällskap runt NATO. En del under NATO som är Jeff. Joint Expeditionary Force, og her er det anklendinger som styrer hæsar i øyntene. Og i hæsar i øyntene er så land som ætla i norrlænske landene, og det lettiske landene, og Holland. Så det er nok snakk land i her, men i hæsar i vendingsene så er det enske soldater og danske soldater som kom.
6: Varen er så i sin parstehausen?
9: Ja, akkurat løykloter er ikke så store, vi tar jo anker her mennene ikke, men vi kommer over vi gjør noen bate. Vi kallar det för en boardingbåt, men det är en arbetsbåt som är brimlig för kjaltrarna som kommer över vi. Det är mest för trikterna, alltså att vi är där i här rösten. Men vi är kostnaderna båten vi, och somlöjs är Tyrland och Östnebojen vi till vänningarna.
6: Kostar lunch var det där vänningarna tar en och börjar morgonen?
9: När vänningarna kommer och börjar morgonen så kör hon faktiskt och två imma fasen finns tvärt att den ena vänningen har varit livet i sista veckan och så börjar den andra vänningen efter i nästa vek. Så det här kommer att köra faktiskt två imma så det är hända veckan och nästa veckan som vi sätter här till vänningar men nu man växer ju att bestämma sig inte kostar det här för att vara vid ödlarna.
6: Men det är så mycket med när folk och västmanna och västmanningar färre att lägga mest till att hända och nya kajerna.
9: Ja, tar lite mest till det och alltid ösning efter att det är som fyrkip att tar vill ösning och visa fram alltså, att det är bjöva västningarna att komma vid sig och sådana skolan och sådana så det är inte så hemlighetsfullt att det är det här till västningarna, det är inte visst. Men fjällmilar, myntor och sådana, det är inte mycket ut för natten, alltså det är alla myntor skulle gå uttäckas av tajmen som vänja armar läggna ut så är det. Vi donner, vi får inte vita som så.
6: Nej. Läs, Zachariasen, if jag tackar dig för du är ju stundra över vi tjock nu i FM8.
9: Ja, det är inte problem. Anders Lyck, att jag kan säga att den vänjen som hon är, alltså, det är den som ångestmän som har planlagt den. Och tar det av två så öljer näck vi förska myntlöjkar om planläggning. Och hon gör så att säga att hon ger minst intryck i det förska samhället. Alltså, det kommer inte männa gänga vid revolveren eller byssen eller näka såret.
10: Nej,
9: det
10: men...
9: var inte såret att sitta så på samma att han var runt friande i fjock.
10: Ja, det var väldigt.
9: Ja.
10: Tack för att du var med och Elias.
9: Anke, tacka.
10: Tack för det. Säger Elias Zachariasen från Vörn. Vi färdlig väckren, frusk och vinter upp i struk av östen 28-13 meter och i stöven upp i kvassan vind till 15 meter och till säljande kvintor norra 4. I kvallt minkar vinter ner i frukslåt till fruska vind till 15-20 meter. Fisk samt tre i regn, men som förall och i smaskutja och bärst akkurat äle. Fyra på den morgen låt till frukslåt av östen 28-8 meter, halv ett smaskutja och äla vevor. Hiten tjej till 12 hitast i. Jag ska vara tynt, jag heter någon, vi är alltid tynt om klockan 15.
11: Vinnemessant 2016, med nutsinda och 1000 oktober och i storhötten över Tjattner. Det är förra största vinnemessa, och i fjör var 6500 vittjande och i år vant av ett uppbattet flöjde. Som fyrtöka får ditt höve av servörer och tjänar sig fram, nätverka och styrka dig av stöve av marsnäden. Sitt dig kompass på vinnemessan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig så i samband med oss om ens hemmasugökare ett platt telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhötle vid Tjattner.
12: Hever bilen törva skundhjälp, vi tar oss av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser till fyra att du släpper undan tre kvar på Götoy. Ring till Quick Service på telefon 532-545-05. Vänster.
13: Hever du bruk för skundflottningen så ring till Safari, tog vi gärna på Götoyna stittre.
14: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
15: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
14: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
15: Varst du kväll? Tack, Jerry.
14: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
16: Fra Eichne. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skå vi langt bort ved 5 megaplatton for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song ved Gøymeslerommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi til hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje. Eit sinter, hun allierer.

0: Vinnumessan 2060 með nautsinda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta följa största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtöka fótt í höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðum. Sýttir þið kompás á vinnumessan.fo. Om du tar spårningar, sätt också i samband med honom och med hemmasugökare ett lagtelefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Chattner.
1: Visst du är att du finner alla våra vörder och hemmasugna på altlu.fo? Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. På altlu.fo är vi alltid åpe. Digma på altlu. Vit vita, du doer.

0: Vandlar þar okkur til heima? Lítja heima á sinna jusk.fo Allt er opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að Jusk FO hverja viku. Við þá opið maður að leiða það frá 20 til 18. Jusk, allt gott tilbúð. Spær tóju pengar við snildar í bókaldum. Economics verður brukt af flöyri en 1000 fyrirtökunum fyrirum og hefur nekvar fyrirmónir. Til búiðlætt og sjötta komið góngt, skipan er sér og einfald að brúka, illi er öllum fyrirskum viðskiptum og allt arbeid kan gjæst papurlest. Við tjá heima sýna jamin.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamin, hún kóti væðar.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja vensel, fætter 20% i avslottere, tætter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outjabes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
2: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning? Du avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avgjøres. Ta du kjøpt gardinerne, kan du enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kved? Ta gjør jeg.
3: Colorama Saltengarå, Tvørere og Aholse i Havn.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klokkan tre. Her tøyende av FM 1.
7: Nu, Sættanbarsten, skulde jeg avtalen om Danmark og Grønland har vært gjort, som Danmark og Grønland har gjort i USA, stedfestast og i New York. Etter atlanskjæl Donald Trump skriver under avtalen sammen med Mette Fredriksen, dansk statsminister, og Jens Fredrik Nilsen, grønlandske landstorsformannen og SD-høvesportene. Dette skulle være etter at Donald Trump har hilt syna røvo i samband med setene av Elvandnån. Han har vært fratta om innholdet i avtalen, siden amerikanske forsøden frutjadein kunngjørte seminar. Barbara Stein Nilsen, landstorsmæver ved utenlandsmalen, stater i New York, og han kunnaver om innholdet. Han midtøye tar seg Odin Gregersen, vi førska landstorsmannen.
8: Vi följer ju då Sean Jensen till avskan att allt vet att vi är en pastor i danska kongarhusen. Och då är ofta när sportstadsen och när vi och kvätt ständer vi om följer och gör. Och här alltid jag tar jag sig, här ständer inte om följer. Här ständer om Norratlandshav och Arstes. Och vi är ju Sean till Norratlandshav och jag har alltid att de flesta är spänta på. Och här har en vän till att detta kan vara en nödstöj här i kan man säga, åkara samsynto, åkara alliera och att sätta sig samman och trycka trycktena i Västerhöjmen. Det här alltid är det här som man kan se och tröst ner och ha en vän till att nu vara vid att samman vid åkara samsynto som vi öjar vid och plattar vid och att vi stannar samman fram efter. Det här vän är vi ruskligt av hans avtal som nu är gjort.
9: Nu är det öjligt att diskutera i Danmark om kvart ständer och i sig avtal nu och kvart man förastant och för amerikanska forskningen halda fast ut här ständer som ständer på porten eller för han finner på stanna och kanske tolka det över sig man ser i Danmark. Är tid att orientera om det kom till?
8: Ja, så till er så har den ekvar tidningar och jag har finnit en avvis kunning om kvart ständer i avtalen och så har Spänningen har varit stor och jag tycker vi att Nick har haft det så att jag tycker vi kör till att prata för en underskriften ständra på början och det är alltid framvis galtande och det är kanske av en grund kan man säga. Men nu har det varit sådana framgångs i avtalen och östnivå i amerikanska medlen och i hönsmedlen att i halvtid att så smått nu halvtid att de flesta tycker på att underskriften kommer på början i det att han har fortsätter nu helt röv och i samband med setan av SEL-hunden nu är klockan 8 i morgon. Alltså lokala till så klockan kvart 2 här har jag med följt.
7: Vi tar då bara Stein Nilsen ur New York. Danmarks Radio sänder beinleis från New York. Och som vet du jag suttar så är setan av SEL-hunden inte Leo N. Lula da Silva, brasilskur forsvarsråherre Helder Röv och Bant News ser det ut till och danska TV-avisene. Og at han har Donald Trump er helt røvå, skulle så selv underskrifts at de har holdt det være og SD-høvsvårdsene i New York. Vi får avgjøre. Måndag natten mellan klockan 23:20 och klockan 5 måndag morgon var inbrott och mätförhandeln A vid Landavägen i Havn. Lökredland hejde nu och allmänningen om hjälp om så är att de kräver sig en verksamhet närande handeln måndag natten som kan hjälpa till vid uppklaringar arbeten. Inbrottstjauare kommer in i handeln mellan annat via brott en rot in i en skrivstuhölle. Här har det brott ett penningaskap upp och är färgen av sten vid en rättliga stålare upphatt av Ryan Penninge blir upplöst av Lökredlstöjne och morgon. Lökreglan arbetar löten vid Malmö. Onkrar verkmynter är att gänga efter, men korsen i Lökreglan säljer av hoa och att höra från möjligen vittnen som har sett åkert illkrona samt. Hälso tryggt för att flytta är någon pastafälla i pengar som kommunalaknar ägat till gåvar. Och i mars stod på 2,4 miljoner kronor och kreditor Kibane till Kjallstovne. Där är då fyrvajtingar till kommunalaknar från maj 2024 till mars 2026. Årsaken till att pengarna riktar och flottar är osämja mellan kommunalakna och hälsotryggt om laknar kunde räka kommunalakna verksamhet och i pastafällaget och om det allmänna kan avrockna till kommunalaknar om vi är pastafälla. Och i december 2019 säger hälsomalaraget att hälsotryggt bär över heimilt till att avrockna vid kommunalaknar själva, inte vid till dömes pastafälla. Efter att hälsotryggt flera färger utan urslut hette jag kommunalaknan om att greja malet avgjorde stånderen i april att flytta penningen av privata lönekontorna till Laknanon, säger landsgranskånen och görsförgrängssynet 4-2-25. Och i trottor för ska kvinnelandslig och i fotbollet ska spela två vänningar i 3 oktober. Disney Vera mot Andorra, 19 och 12 oktober. Både Disney Vera spalder i Andorra och det fyra kring till Baltic Cup som är i Estland 17 i år. Jag tar med 19 i hoppen och är 15 som dagliga spela i hemliga kappingen. Tvär 16 år gamla är uttecknade till A-landslige 4-4. Kara Sigurdsson och Sara Benjaminsen är boar i Lötne knuttar ett ungdomsdeltene till FC Norrkjelland. Kara Sigurdsson är annars uppvaksen i KUI och Sara Benjaminsen av Skala. Är det likare vi spelar utanlands är det Anna Brennstrup som spelar det bästa danska deltene medan Teresa Jakobsen dagliga är Allerton Haskola i USA med en annan för att spela fotboll och högundstige. Där uttecknar er och Gunnar Lutzen och Bransaga Riasar dötter ur HP. Olva Allansdötter Johansson, Birgitta Rian, Dorita Hummeland, Torun Høygård Johansson, Eivor Klakstein, Sanna Svarvadel, Maria V. Johansson, Heidi Sevdal och Jansi Mår ur KUI. Jensa Kanneberg Torolsdötter, Mona Rasmusdötter, Natalia Dansdötter Olsen och Edna Olsen Delheim ur Wuchinge. Anna Karolina Brennstrup ur Åpe i Danmark, Sara Benjaminsen och Kara Sigurdsson ur FC Norrkjelland och Teresa Jakobsen som spelar vid OLM Warhawks i USA. Och 12 följer Telva var mot Mauritania och Jar och vunnit 3-1. Det är bästa förska urslutet här till av 12 olympiaterna. Förska syren var vantande. Följer er styrkesmättar väl högre och åker att tillvarar hötta mera rating av Ötland på honom. Mauritania är land, Västerliga i Afrika och hever marsk Vietnam och Senegal. Här bygger jag gavar 5 miljoner folk. Följer er nu nummer 122 i Röjne av Taimon 206 London och i Kappingsne. Förska lia er styrkesmätt nummer 120. Och väckre, fruskar vinter upp i Struk av Ösendinge, 8-13 meter om sekunde och stöven upp i kvassa vind 15 meter om sekunde sälja norra fyra. Och i kvall minkar vintern ger i frukslåt till fruska vind 5-12 meter om sekunde. Och i natt låt till frukslåt av Ussendinge, Trudjar Lotta, skutja, skiftande skuloft och elavevor och stöven gråväl. Hiten 8-13 stig. Detta var 15 tojuntene av FM1. Tojunt över rattor klockan 16.
10: Förvärtar nu arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stökna gulvet av Norsk och kalla maktensarbeid 8 eller ring Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norsk.
11: Vars du är att vi tar vad dryck var runt att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tyn verens mäver.
12: Är du show mäver? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
10: Skulle hørene kjeftast, set det så i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipað reklarar. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsiheim.
1: Vistu þú að Dekservice og Enningöti 3 á Rítbúkshálsa liggur enn að 15.00 hálna og Gömsland að 3.00 dekku. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och Bölektor. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfattning. Som lägger nytt gör vi ett ägstning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kattar sig spilt i nödgjuren. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, ett lavikor efter bilen kattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojetun är inte långt. Däckservice, Enigöta 3 och Rydvikshalsen.

0: I'm Chris Best with letter we for you. We chuck our hymns to you, Irish pop, don't the meth for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live town like her, worst layer quilt. Irish pop.
1: To all Fagra, land with Rungar Hash.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tysklandet? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätter får jag känna om till det och jag kommer till alla socialister i grundspelen och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojledging om händan och glömande turen färd till events.fo.
3: Högt ni här från Betjöheim. Att ha lite flit i också minne, ett la större, vi kunde hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även näckvar förrumåner. Det är bojligt att köta gång igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ödlom förrskom vid inskiften. Och allt arbete kan gäspa på läst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 500. Jamen, hun kate vidare.
1: Kom till Kvicksavets Chavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och vi omvandlar öll bilmärker. På elektroi av vänster.fo eller ring 35 45 05. Kvicksavets, kött och enfalt.
2: Visst du du, att så gulligt lugan bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och stårverskattaner, timpervindu, träalla vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mäger en tret och är runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så gulligt lugan. Gulligt lugan. Tofta Jack 2, Gullivajt.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tujende av FM 1.
4: Grönlandske landstorsformaren Jens Fredrik Nilsen, danske forsættelsesråren Mette Fredriksen og amerikanske forsætten Donald Trump har nu skrivit under nek området og semjina om Grönland. Stjötnarlöjaren ur Danmark, Grönland i USA är och saunar till underskrivningar hatirhalt och i New York. Avtalen ska styrka felaksförlöjan att rea möjliga målstummen från att leba och att skriva ett saun. Mette Fredriksen, danskur forsættelsesråren, säger stuttar i röv att hon är äldre när jag var kalla USA och en vin. Fyrir 85 år om sojane gjorde vi denna avtala och i dag skriver vi ett underröjna bättre avtala som kan vara om över sig om. Framman undan hej Donald Trump och i röv och sojane i Esteboa fra är att USA för att öka månaden till att vara härnärlig och närvärna i Grönlandet. Samvart amerikanska forsättarna skulle tvär nutjar sera stora härstör byggas i Grönlandet. Där skulle helst byggas i Mestersvik i norr Grönlandet och i Narsarsvak i sur Grönlandet. Båa värfra avtalade låg och frutjade in i Farnoviko, men ännu får upplysningar om innehållet i avtalade mellan USA och danska konkar och inte allmänna konkördar. Halsutryggt vill inte flytta in någon parstafilla i pengar som kommun lagnar öja till gåvar. I mars då 2,4 miljoner kronor i kredit och kipan Kjallstående. Där är det förvajtingar som kommun lagnar från maj 24 till mars 26. Årsagen till att pengarna inte är flottare är osämja mellan kommunlagna och hälsotryggt om lagnar kunde räka kommunlagna virksamhet och göra någon parstafälla. Och om det allmänna kan avråkna till kommunlagna om viss parstafälla. Och i december 2019 säger Hälsomallaröje att hälsotryggt bär över heimel till att avråkna vid kommunlagna självar, inte vid lums parstafälla. Efter att hälsotryggt trekt flere ferier utan Ørslid hatt jeg kommunelagnen om at grøye om valde. Jeg har gjort det stående i april at flytta peningen av privat og løn av kontoene til lagnen, sier landsgranskåen i års fra grøyene 4-2025. Og i morgen begynner jeg den store vendingen som hever utgangsstøy i Vestmanna. Av midt i det tar seg vi mannen til Vørn som hever vi etter regjera. Han heter Elias Zachariasen. Elias, det er som ferdig gongt i Vestmanna i morgen. Hvordan størst det etter?
5: Ja, god dag.
4: God dag.
5: Størst, ja. Det er nok snakk for utenske soldater som kommer til Førgjer. Jeg må innstå en fokstel og få forsøk og nevnt angsten som gjør med noen. Det vil være her om, men venner ikke selv, vil ikke så stor og vev som så. Men det vil nok folk, ja.
4: Hva er det langt er det som lovtak i Svenningene?
5: Det er faktisk en fellesskap rundt NATO, eller en del rundt NATO som heter JEF, Joint Expeditionary Force, og her er det omklendinger som styrer hesser i øyntene. Og i hesser i øyntene er så land som etter nordlenske landene, og etter lettiske landene, og Holland, så det er nok snakk land i her, men og i hesser i vendingen så er det enske soldater og danske soldater som kommer.
4: Hva er det så i sin første også?
5: Ja, akkurat løykoder er ikke så store. Vi tar jo unger her, men vi kommer over og vi gjør noen bate. Vi kaller det for en boardingbåt, men det er en arbeidsbåt, ikke brimlig, det er kjaltrene som kommer over og vi. Det er mest for tryktene Alltså vi är i Röjsne, men vi är skottsvinna botten vi och somlöjs är till land och Röjsne bojen vi till Vänningsna.
4: Kors och lunch var det där Vänningsna eller tar jag nog börjar morgon?
5: Där Vänningsna kommer, där börjar morgon så kör hon taktiskt och i två imma fasen tills det vet att den ena Vänningsna har varit livet och sista veckan och så börjar den andra Vänning efter i nästa vek. Så tar jag att köra faktiskt i två imman så det är enda vikan och nästa vika som vi sätter allt till vänningar, men nu man växer ju att bestämma sig inte i kursen. Det kostar därför att vi är vid ödlorna.
4: Men det är så mycket med när folk och västmanna och västmanna färre att lägga mest till att hända och nya kajna.
5: Ja, tar lägga mest till det och alltid ösning efter att ja, det är så som fyrkip att tar vill jösne visa fram alltså att bara bjöva västmänningarna att komma vid sig och sådana här skolan och sådana och så det är inte så hemlösfullt att det är det här tja västmänningarna, det är tätsigt visst. Men fjällmillar, myntor och sådana här, det är inte mycket ut för natten alltså det är alla myntor skulle gå och täckas av tajm som vänjer armar läggna ut så att vi donner, vi får inte vita som så.
4: Nej. Läs Zachariasen, if jag tackar dig för att du är i stund över vi tjock nu i FM8.
5: Ja, det är inte problem. Anders Lyck, att jag kan säga att den där vänjen som hon är, alltså, det är den som, och ångestmän som har planlagt den. Och tar det av två så öljer näck vi förska myntla i karom planläggning. Och hon gör så att säga att hon ger minst intriv i det förska samfället. Alltså, så jag kommer inte männa gänka vi revolvaren, la bysslund, la näka sorg.
4: Nej,
5: det var inte så hårda suttja så på den måten var hon friad i fjock.
4: Säg Elias Zachariasen från Vörn vid åkna mitt i hem. Två värre folk har tidigt sett i att inte där Rott Vang i framsökning i färgen i Färlöjvi och Bänta Löve som är nästa listan hon har tidigt sett i fyrgärna. Bänta Löve fick 245 ägskövar av senaste löktingsvälle. Rott Vang på från att ta hon till och sett i att rätt inte. Og Helge Abramsen ur sambandslösningen er av SDL-fondet i New York i Hesson Dövun og næste med av sambandslistan Heraldur Sjumnarsson Hammer hevet ikke sett at hinn ikke fyrir han. Heraldur Sjumnarsson Hammer fekk 158 etkur av løgtingsvelnen 26. mars. Farjar telva vi med ut i Mauritania i 20 år og vunnu 3-1-1-1-1. Det besta førske urslid i her til av telva olympiadene i Uzbekistan. Første serien var vantande, fyrir eru styrtsmetter vel hakre og akkurat helvare høttu meira reyting av allon borun enn meðstöfulegi. Mauritania er et land vestali i Afrika og hefur mark vi ötnu Senegal. Her byggva gavar 5 miljoner folk. Fyrir eru nu nummer 122 i røyn i avtøymon 206 London i Kappingsne. Førska lige er annars styrtsmett som nummer 102. Så det vekker seg om friske vinter opp i Struk av Østeninje, 8-13 meter, og i støven opp i Kvassan vind, 15 meter. Særlig nordan for, og i kveld minker han vinteren ned ut frukslå til friskan vind til 15-20 meter. Og i natt siden lå til frukslå til Østeninje, tror jeg 8 meter, skutja og skiftende skuiloft og elavevor. Og i støven grov el og hiten 8-13 sti. Jeg svarer jeg skal bare si at danska kongarugje, det vil si Mette Fredriksen og Jens Fredrik Nilsen ur Grønlandet, her var fyrir løtesugjen underskriver en avtale i USA om Grønland, og det Donald Trump sjølver fortsetter i USA som vil skrive under fyrir USA. Det tyktes som det var godt le av folkene ta i underskriftene av vår og Gjørtar i New York fyrir en løtesugjenne. Jeg skal bare tøyne, jeg tar noen vidbeier Gunnar Johansen og Åtne Gregersen kom at vi tøyne i morgen av middag, men minst til klokken 20 i morgen så det Heri Danielsen som i luftene.
6: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og holde branta. Halde jóla vestna og holde branta. Vi tar var gåa med, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jólamaten hjemme. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde

0: vielleicht geht das dann.
1: Manchmal dann auch Schleime? Wie haben wir sind just.fo? Ach, dir ab. Zu euch ein Tilbus bei just.fo, weil ja wie wieder war bei mir da leer da, für die Larger. Just, ein Gott Tilbus. Spare to you, Pankar, wie schnell da die Baukalter. Economics, wir brücht auf Leute in 1000 Feiertage und Feiern und haben nicht qua 4 Monate. Die Beute zu schötter kommen gongt, Schiebern ist sehr einfach der Brücker, ihr liest ötlen Feuerisch und Wiedenschiftung und alt Arbeit kann jetzt papierlässt. Wie ihr heimat sind an jamen.fo und lest meira, oder ring 31-500-00. Jamen, grün Karte weiter.
2: To all fagra, land mit rungar har.
3: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Events är att trycka till färapackan så det ser du för allt vi. Fären är från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till att alla trycka distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojledging om händan och glömande turen fär du av events.fo.
4: Är du mål, har huvudpinne, torra huv, ett lavötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Vinnumessan 2060 með nötsunda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta följa största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Så fyrtöka får ditt höfi av vissa vörer och tjänar sig fram. Nätverska och styrka dig av stövet av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnumessan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig så i samband med honom om ens heimasugjökare ett lagtelefon 255-255. Vinnumessan 2060 vid Storhötle vid Tjadnir.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösning. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutteligan och klaran till arbetet. Vi lägger tun av bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.

Og en dag en kom fjanten rive. Din äldsta älskogshatt, ett hög till som Adam och Eva, att torra Britt Leifs natt. Hon stod som ett lamp fram av åren.

Douche om hour. Vi online ombord, åtta nya marskar, vi åp oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åp oss för att stöv och samband av sjönen. Ring till åp oss att 23213 eller vidja heimas yogara åp oss.fo. Åp oss, samband och gödlom växer.